0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължава разследването на тежкият инцидент в столичния квартал Люлин 3, при който 79-годишен шофьор удари двама пешеходци, чакащи пред банкомат. По първоначални информации от полицията, водачът вероятно е объркал педалите на гъста и спирачката, което е довело до внезапното тръгване на колата към банкомата на сградата срещу него. По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва.

0: жертва. 32-годишен мъж е с множество наранявания, откаран в Пирогов, а другият пострадал на 47 години е транспортиран до Военно-медицинската академия. Специализиран екип от сухопътните войски обезвреди невзривени бойни припаси, открити в област Благоевград. Британска ръчна отбранителна граната и ръчна граната тип бухалка са намерени в частен имот по време на ремонт в село Петрелик, община Хаджидимо в област Благоевград. Гранатите бяха унищожени в покрайнините на селото при спазване на мерките за безопасност. Сега водещата политическа тема – новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва в Народното събрание. Очаква се изборът на 107-то правителство на България да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група на Прогресивна България. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведат и дебати. Румен Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Само ДПС не са заявили позицията си. Така редовният кабинет ще започне работа само 19 дни след изборите. Премиерът ще разполага с 4 вицепремиери и 18 министерства. С един вицепремиер повече и едно министерство по-малко. Клетвата на новото правителство ще доведе до отпадане на парламентарния контрол. В дневния ред на депутатите обаче са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. Приключи гласуването в местните избори в Англия и в изборите за парламент в Шотландия и Уелс. Преброяването в Англия вече започна, като в ранните часове на деня се очакват първите резултати. В Шотландия и Уелс няма да има нощно преброяване и резултатите ще са известни най-рано в късния следобед. Британският премиер Кир Стармър благодари след затварянето на секциите на членовете на неговата лейбористка партия и на доброволците. Очакванията са обаче, че може да се стигне до катастрофални загуби в местните избори в Англия в 136 общински съвета, което да повлияе на политическото бъдеще на лидера на партията и премиер на страната. В Шотландия се очаква победа на националистите от Шотландската национална партия, което означава, че отново могат да бъдат предявени претенции за референдум за независимост. В Уелс националистите от Плайт Къмри и реформаторите ще си оспорват контрола на парламента, което пък означава, че се слага край на 100-годишната доминация на лейбаристите в тази част на Обединеното кралство. Избори в Северна Ирландия не се проведоха. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Испанският баскетболен гранд Реал Мадрид победи с 87-81 на Апоел Тел Авив в арена Ботевград в четвъртия матч от четвъртфиналната плейофна серия между двата тима. Серията завърши при 3-1 успеха за Реал. Така испанците станаха втори отбор, който този сезон се класира за финалната четворка на баскетболната Евролига. Осман Гаруба се отличи с 16 точки за мадричани, като взе и 6 борби. Марио Хезония и Тео Маледон реализираха по 14 точки, а Факундо Кампацо реализира 11 точки, 7 асистенции, 5 борби. За Апоел Тел Авив над всички бе Даниел Отуро с 29 точки и 7 борби, а дабл-дабл постигна Василия Мицич.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Ревизол. Повече от всеки друг триазол. Защитете посевите си с активно вещество от ново поколение. Без генерични аналози на пазара.
0: Не ще има значителна облачност, като в следобедните часове над Западна и Централна България ще е купесто дъждовна и там ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 21. По Черноморието между 15 и 18 градуса. По крайбрежието ще има разкъсана, по-често значителна облачност, ще духа и до умерен вятър. В планините облачността ще е значителна, след обяд ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Участъкът от пътя между Смолян Пампорово в района на Райковски ливади остава затворен заради активиралото се огромно свлачище. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово ще преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, петък е. Денят, в който още от сутринта съм сигурна, че всички си казваме айде да минава, защото уикендът вече ни намига, усещаме го и с душата, и със сърцето, и с мозъка. Кафето винаги е по-приятно в петък сутрин. 9, вече 10 минути минават след 7. Това е сутрешният информационен блок на радио Веселина Капучино. Аз съм Вера. Ще се събуждаме както ние, така и настроението ще вдигнем с най-добрият микс от песни, който тук е зареден. Има много истории от България и света, които ще ви разкажа. И да минава петъка и да идват почивните дни. Отпивайте поредна глътка кафе, ако вече сте си го направили и сте по-ранобудни. Ако не, правете кафето, действайте и останете в компанията на Радио Веселина, защото денят вече е тук в нашия ефир. И за начало ви пускам Мариана Гранде с пожеланието за прекрасен петък.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Типично пролетното време продължава и през почивните дни в началото на следващата седмица. Купеста и купесто дъждовна облачност и събота и неделя, главно в часовете след обяд и през нощта на много места, в събота в Западна и Централна България, в неделя в източната половина от страната ще има краткотрайни валежи, на места придружени с гръмотевици. Хубавото е, че максималните температури остават приятни, ще бъде топло между 20 и 25 градуса. Поглеждам и картата на синоптиците за следващата седмица. И в понеделник, и във вторник слънчево до обяд, след това на различни места в страната за облачаване и пролетни дъждове се очакват. В четвъртък и петък ще бъде пък ветровито през новата седмица, но топло. Забележете, че от тогава се очакват максимални температури от 25 до 31 градуса. Ирина Флорин, следващите минути ви пускам с пожеланието да ви е приятно утрото в нашата компания.

0: Това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
0: Приказно
5: и стилно
0: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
0: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
6: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
0: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
8: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро в 7.31. Време е за добрите новини в Капучино и Радио Веселина.
2: Днес от 13 часа в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий в София ще се състои голямата диктовка. Третото издание на инициативата Пазител на български език е посветено на 150-та годишнина от избухването на априлското въстание. Тази година, ведно с уважението към български език, ще споделим и мислите на революционните ни дейци, посочват от библиотеката и допълват, че независимо дали годината е 2026 или 1878, българският език е и ще продължи да бъде мост между поколенията, исторически извор и основен инструмент за самоизразяване. Миналата година близо 100 участници, малки и големи, се включиха в инициативата. Голямата диктовка не е със състезателен характер, а цели да упражни и усъвършенства писмените знания и умения, обединявайки език и история. Всеки участник в голямата диктовка ще получи и грамота за участие. А за още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
2: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
1: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
2: А имам ли право на втори отговор?
1: Давай.
2: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
1: Верен отговор.
2: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
3: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
1: Ти, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Пауз! Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Елина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: 12 минути преди 8. Добро утро на всички, които ни слушат в своите автомобили. Трафикът е нормален на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове със съседните държави, съобщават от гранична полиция. Днес заради Джиро д'Италия временно се затваря пътя между Поморие и Бургас. Това съобщават. Ограничението ще бъде от 11 часа в участъкът от Поморие към Бургас и към Ахелой. Ще се пропускат само моторни превозни средства през кръговото кръстовище за квартал Каменар до 12, а пълната забрана за движение ще бъде в сила до 15 часа, след което пътят ще бъде отворен за движение във всички посоки. От община Поморие призовават гражданите да се съобразят с въведената организация и да не планират пътувания в посочения времеви интервал. И утре и на 10 май заради провеждане на колоездачната обиколка поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Временната промяна ще обхваща отсечки в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Знаете, че и на територията на София ще бъдат въведени изключително много ограничения, с които може да се запознаете от сайта на Центъра за градска мобилност и Столична община. Приятен и безавариен път на всички в компанията и на най-добрият микс.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се указът на президента, с който се предлага на 52-то Народно събрание да избере лидера на Прогресивна България Румен Радев за министър-председател, да бъде обнародван тази сутрин в Държавен вестник. Ще бъде обнародван и указа за възлагане на Румен Радев да състави правителство. Вчера той върна на Илияна Йотова мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проекто кабинет с 4 вице-премиери и 18 министри. Предстои Народното събрание да избере 107-то българско правителство, а след това кабинетът Радев ще положи клетва пред депутатите. Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. Протестът е организиран от Съюза на международните превозвачи съвместно с Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт и представители на целия транспортен бранш. Основната цел е намирането на изход от кризата, която застрашава оцеляването на над 15 000 компании и спирането на над 20% от транспортните средства в страната. Протестът е подкрепен от КРИБ, както и от над 78 мотоклуба в страната, които също са засегнати от липсата.

0: на държавен контрол. Испания задържа рекордните 30 тона кокаин, най-голямото количество залавено някога при една акция. Стойността на иззетия наркотик надхвърля 812 милиона евро. Испанските правоохранителни органи са осъществили една от най-големите операции срещу наркотрафика в историята, след като са прихванали товарен кораб с огромно количество кокаин край западното крайбрежие на Африка. Съд на Канарските острови е постановил постоянен арест за всички 23 членове на екипажа на кораба за подозрение в участие в наркотрафика. Акцията е проведена в тясно сътрудничество между испанските служби, партньори от Съединените щати и нидерландската полиция. Папа Лъв 14 отбелязва една година начело на католическата църква с посещение в Помпей и Неапол. 70-годишният папа ще пристигне сутринта в светилището на Дева Мария на Розария в Помпей, близо до руините на древният римски град, унищожен от изригването на Везуви. Лъв 14 ще отслужи литургия и ще премине с папа мобила сред десетките хиляди вярващи. След това папата ще посети Неапол, където ще почете мощите на Сан Дженаро, покровителя на града, и ще поздрави множеството на площад Плебисцит. Еднодневната визита на папа в 14 е първата от няколко кратки посещения, планирани за това лято в Италия. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Астън Вила и Фрайбург се класираха за финала в Лига Европа. И двата тима загубиха като гости в първите си полуфинални срещи. В английския сблъсък Астън Вила разби 4-0 Нотингам Форест на Вила Парк. Тимът на Витор Парере имаше минимално предимство след първия мач, след като победи с 1-0 на Сити Граунд. Състава от Бирмингам обаче имаше пълно превъзходство в реванша. Оли Уоткинс, Емилиано Буендия от Доспа и две попадения на Джо Макгин донесоха радост за феновете на Астън Вила, а треньорът Унай Емери за шести път ще води своя отбор на финал в Лига Европа. Това ще бъде първи европейски финал за Астън Вила от 1982 година насам. Другия полуфинал. Фрайбург елиминира Брага след успех с 3-1 в реванша и с 4-3 в общия резултат. Още седмата минута гостите от Португалия останаха с човек по-малко след червен картон за Марио Доргелес. Финалът на Лига Европа е в Истанбул на 20 май.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес ще има значителна облачност, като в следобедните часове над Западна и Централна България ще е купесто дъждовна и там ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 21, по Черноморието между 15 и 18 градуса. По крайбрежието ще има разкъсана, по-често значителна облачност, ще духа и до умерен вятър. В планините облачността ще е значителна, след обяд ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението по автомагистрала Марица в участъка от 0-я до 19-я километър и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Уроци от несбъднати очаквания или радост от приятни случвания. Какъв ще бъде петъка в астрологичен план? Ще разберем в следващите минути. Добро утро! 8 часа и 9 минути е вече на днешният 8 май. Зодия Овен, по традиция сте първи. Преди обед е възможно да се почувствате провокирани да промените нещо в плановете си или начина, по който възприемате околните. Съветът обаче е да изчакате първият импулс да премине. След обед ще откриете, че най-добрите решения идват не чрез натиск, а когато нещата са спокойни. Телци, добро време за откровенни разговори. Ако имате нещо, което трябва да кажете дали на любимия човек, дали на близък, дали пък на шефа, сега е момента. Напрежението постепенно ще отстъпи място на разбирателството. Важно е да сте спокойни. Зодия Близнаци, ще се чувствате в свои води при общуване днес, при работа с информация, ще се справите успешно с различни ситуации, просто избягвайте прекаленото желание да налагате мнението си. Раците трябва да бъдат внимателни в контактите си с авторитетни личности, конфликти могат да доведат до допълнително напрежение, денят е подходящ за повече спокойствие, да се погрижите за емоционалното си състояние. Зодия Лъв, добре е да избягвате прекаленото доверие да давате днес. Финансови рискове са сериозни, в любовта могат да настъпят разочарования, като цяло не е вашия ден, Лъвове, така че сокрот се и соблаго, както казват мъдрите хора. Деви, днес имате възможност да покажете своята дипломатичност и по този начин да подобрите отношенията с онези, с които по някакъв начин сте ги развалили. Излишната критичност само ще задълбочи напрежението. Изградете доверие, укрепете връзки, ще ви трябват. Везни, днес диапазонът между желанията ви и задълженията ви ще бъде доста широк. Действайте така, че да не навредите на отношенията с бизнес партньори или пък лични такива и все пак да бъдете в хармония с себе си. Не се ангажирайте и с чужди отговорности. Зодия Скорпион, ще разчитате днес успешно на интуицията си. Случайни срещи или разговори могат да се окажат изключително важни и да дадат насока за бъдещи действия. Да, така е, казвам го от опит. Още от сутринта ден за внимателно наблюдение на знаците около вас. Стрелците ще имат добри възможности в работата, хубаво обаче да не бъдете твърде емоционални. Заложете на физическа активност, която ще ви помогне да се освободите от натрупаното напрежение. Козирози, днес силната воля ще ви е изключително необходима, за да се справите с всичко. Ще бъдете увлечени в работата, няма да забележите някои неща, които се случват около вас и по този начин може да раздразните околните. Не им обръщайте внимание. Вечерта се отдайте на приятна компания и забавления. Козирози, следват водолей. Днес

0: ще бъдете в стихията си, ще осъществите полезни връзки, някои от водолеите ще намерят любовта или човека, с който ще попаднат в любовен аспект. Включете се в съвместни инициативи, планирайте пътувания, късметът ще ви се усмихне. Е, някои от вас ще могат и да си, ще трябва и да си платят сметката. И завършваме с риби. Ще се радвате на добро общуване, на успешни преговори и на положителни резултати в различни начинания. Единственото предупреждение към вас, риби, е да не подценявате здравословните сигнали, които ви дава тялото.
1: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.

Мили Китич и Моника Ивкич ви предложиха «Мама ти е рекла» от мен предложението да се повозим на влак. Не знам от кога не сте го правили вие, аз в България от дете, но специален влак с организирана туристическа програма ще пътува на 23 май. Това е последващата събота от гара Димитровград до гара Момчилград с спирки по маршрута, които ще предоставят възможност на всички да се насладят на красивите пейзажи по крайбрежието на язовир Студен Кладенец, долината на река Върбица в източните Родопи. Тези райони по принцип са достъпни единствено с влак и пеша. Композицията ще бъде съставена от дизелов локомотив, три вагона, като всяко купе ще бъде тематично обвързано с конкретен туристически обект от региона и ще бъде обозначено чрез специално изработен стикер с наименованието на съответната забележителност. Както и вагон бистро, където пък всички във влака ще могат да се освежат. Специалният туристически влак ще потегли от гара Димитровград на 23 май в 11 часа и 40 минути. По време на пътуването са предвидени спирания за кратки разходки, фотопаузи на спирка Средна Арда. Ще има спирка на Момина скала в близост до най-дългия пешеходен въжен мост, единствената връзка между двата бряга с село Лисиците. Сигурна съм, че сте го виждали на много снимки. Всеки един от присъстващите пък ще има възможност да направи своите уникални кадри от пътуването по живописния маршрут, да участва в стартиращия с това пътуване и конкурс за достъпните с влак туристически дестинации в България. Крайната гара е Момчилград, където от община Момчилград предлагат много хубави изненади за своите гости. Интересно е, че всеки, който е закупил билет за това пътуване със специалния влак покрай язовир Студен Кладенец, ще има възможност да се придвижи от различни точки на страната с редовни композиции от Пловдив до Димитровград, както и в обратно направление, а притежателите на билет ще могат да посетят музейния ретро апартамент в близост до гарата, в който е пресъздаден и социалистическия бит от 50-те и 60-те години на миналия век, дом музей Пеньо Пенев. Въобще много интересни неща. Аз се зарибих и ще си помисля дали ще успея да стигна на тази обиколка из красотите на Родопите от Димитровград до Момчилград с туристически влак.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе, лаваца, Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмед. 024-760-760.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg, завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.

0: Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Колкото повече наближава месец юни, толкова повече емоцията и тръпката от предстоящото световно първенство по футбол е факт. Аз лично го чакам с нетърпение, защото, знаете, и аз и Лили сме от жените, които харесваме футбол за радост на мъжете. Защо ви говоря за това? Защото колумбийската поп-звезда Шакира представи своята официална песен за световното първенство през тази година. По-скоро загадна за нея, 49-годишната изпълнителка публикува едноминутно видео в Инстаграм от легендарния бразилски стадион Маракана и представи откъс от парчето, което се казва Дай Дай, химна на тази годишното лятно футболно турне в щатите Мексико и Канада. В него участва и нигерийския певец Бурна Бой. Това е вторият официален химн на Шакира за световно първенство след Лака Лака за турнира в Южна Африка през 2010. Тя също така изпълни втората тематична песен и за турнира през 2014 в Бразилия, която представи на церемонията по закриването в Рио-де-Жанейро. Шакира, знаете, има двама сина от бивша връзка с някогашния защитник на Испания и Барселона Жерар Пике. Сега ще си позволя да ви пусна, надявам се да чуете директно от Инстаграм профила на Шакира, как звучи този химн, част от него, разбира се.

Ами хубаво е, на видеоклипът е заснет, както казах, на Маракана. Има си балет Шакира, официалната премиера на Дай Дай, официалният химн на Световното първенство по футбол 2026 ще бъде на 14 май. Сега един любим глас от Италия. Слушаме в ефира на Радио Веселина, част от най-добрият микс от песни Тото Кутуньо.

0: Мигът усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Даксър. Отличен баланс, качество, цена. Даксър. Със силата на Ревизол за максимална сигурност на полето. Доказана в 3 поредни години. Купете минимум 80 литра Даксър и сложете 160 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 2 евро. Спестявайте разумно с балансьора при фунгицидите Даксър и сейф от BASF. Решения в земеделието.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
5: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
4: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
5: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
4: 30 май, Интерекспо център.
5: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
4: защото твоето място е тук.
5: От 681 насам.
4: Специалната подкрепа на ОББ.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат.

0: се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Радио Веселина.
9: Най-добрият микс от песни.
8: Със съдействието на Макс Кредит.
10: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Удари!

Точно 9 минути остават до новините на Радио Веселина в 9 и на финала на Капучино ще ви разкажа за новите евробанкноти. 6 световно известни личности ще са на новите евробанкноти. Това предлагат от Европейската Централна банка. Върху купюра от 5 евро ще е оперната певица Мария Калас. Новата банкнота от 10 евро ще засяга темата музика, като на лицевата страна ще бъде изобразен Лудвиг ван Бетовен, а дизайнът на новата банкнота от 20 евро ще бъде насочен към университети и училища, като на лицевата страна се очаква да бъде изобразена единствената жена носителка на Нобелова награда в две различни области на науката – физика и химия. Става въпрос за Мария Кюри. 50 евро ще бъде с мотив библиотеки, изобразяваща Мигел де Сервантес на лицевата страна. Дизайнът на новата евробанкнота от 100 евро ще бъде на тема музеи и изложби и на нея ще бъде италианският енциклопедист от епохата на Ренесанса Леонардо да Винчи. Банкнотата от 200 евро ще е с баронеса Берта фон Зутнер, австрийска писателка и радетелка за мир. Очаква се управителния съвет на Европейската централна банка да вземе окончателното проекто решение до края на тази 2026. Това е края на Капучино. Поли Генова и Аниса Врантидис ни правят компания до новините в 9, а след това ще се чуем и в игра.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Бургас 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днешния брой на Държавен вестник вече са публикувани три указа на президента Илияна Йотова, свързани с проекта за кабинет с премиер Румен Радев. Същевременно лидерът на Прогресивна България пристигна в Народното събрание със съпругата си Десислава Радева. На въпрос за поемения състав на кабинета Радев коментира, че са избрали професионалисти, хора с доказани качества, хора, които ще свършат работа. Дали това е така, ще покажат резултатите, допълни Радев. Галопиращите цени, инфлацията, това са най-наболелите проблеми пред българските граждани. Бюджета, дефицита, новият Висш съдебен съвет и, разбира се, планът за възстановяване и устойчивост, тези приоритети набеляза Румен Радев пред чакащите го журналисти. И уточни, че още в понеделник ще внесат изменения на закони, които ще способстват за по-голям контрол на цените. В никакъв случай няма да се реже от доходи и от социални плащания, категоричен бе бъдещия премиер. Номинираният за вицепремиер и за министър на финансите Гълъб Донев пък коментира преди да влезе в момента, че финансовото състояние на България не е това, което се говори. Предстои 52-то Народно събрание да избере 107-то правителство на България. Структурата на предлаганото правителство включва 4 вицепремиери и 18 министерства. Обединените арабски емирства съобщиха, че въздушната им отбрана е прихванала ракети и дронове, идващи от Иран, часове след като САЩ и Ислямската република се размениха огън и разклатиха крехкото примирие. Съединените щати бомбардираха цели в Иран. Местните медии съобщават за взривове в няколко града. Ударите дойдоха след като иранците са обстрелвали 3 бойни кораба на Съединените щати, обяви Вашингтон. Трите разрушителя преминали през Ормузкия проток. Те били обстрелвани с ракети, дронове и от борда на малки бързи лодки. Според американското командване, корабите и екипажите им не са понесли щети. Това е едно от най-значимите нарушения на временното спиране на огъня. Президентът Доналд Тръмп обяви пред американски медии, че преговорите за мир продължават и примирието е в сила. Най-малко 12 души, сред които 2 деца и 1 фелчер, са загинали в Ливан при поредица от израелски въздушни удари, въпреки обявеното примирие. Само преди ден Израел би командир на Хизбола при първата си атака срещу южните предградия на Бейрут. У нас с литийно шествие Сливен посрещна мощите на свети великомъченик Георги Победеносец. По покана на сливенския митрополит Арсений в града е донесена честната десница на светеца от манастира в Палеохори, Гърция. Светите мощи ще останат в храма Свети Димитър Солунски до 16 часа на 9 май. След това ще бъдат пренесени в Ямбол. На 10 и на 11 май светите мощи ще бъдат в Бургас, катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий.

0: Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Кристал Пауъл ще спори с Райо Валекано за титлата в турнира Лигата на конференциите. Лондонският тим победи с 2-1 Шахтьор Донецк. Реванш от полуфиналите си осигури място в спора за трофея с общ резултат 5-2. Педро Енрике от Шахтьор си вкара автогол 25-та минута, но малко по-късно Шахтьор възстанови равенството с попадение на Егиналдо. В 52-та минута Исмаил Асар донесе победата на състава, воден от Оливер Гласнер. Под ръководството на австрийския специалист Кристал Пауъл спечели FA Cup през миналия сезон в Англия, което беше първи значим трофей в цялата история на клуба. За първи път в историята си Райо Валекано се класира за финал в европейските клубни турнири. Испанците елиминираха на полуфиналите Страсбург. Реваншът във Франция завърши 1-0 в полза на Райо, който спечели със същия резултат и в първият матч от дома. Финалът в Лигата на конференциите на 27 май в Лайпциг.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Не ще има значителна облачност, като в следобедните часове над Западна и Централна България ще е купесто дъждовна и там ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 21. По Черноморието между 15 и 18 градуса. По крайбрежието ще има разкъсана, по-често значителна облачност, ще духа и до умерен вятър. В планините облачността ще е значителна, след обяд ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. За ремонт на фуги на два моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Колкото си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Здравейте, 8 минути минават след 9. Хайде да изиграем последния кръг на играта 5 от 5. Тези, които са се записали и чакат теглянето на седмичната награда от 25 евро, което ще изтеглим в края на часа, са 88 претенденти. Те седят и чакат. Дават възможност на другите, които не са се записали до този момент, да го направят. Трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни, за да участвате в играта. На екскурзия до едно прекрасно място тръгваме в последния кръг. Стигаме до Атлантическия океан. Там има една островна държава, която е сред най-добрите дестинации за почивка в света и винаги е била. Невероятни плажове. Има и розови пясъчни плажове, тюркуазени води, стотици острови, хиляди коралови рифове. Това ще откриете в тази страна. Топло е през цялата година и температурите рядко падат под 15 градуса. Но не така е било през 77-ма, когато един сняг завалява за първи път и ги изненадва. Страна, която има и много подводни пътища, разбираемо и съвсем логично. Коя е тя? 087-880-1080 е телефона. Може да участвате и с регистрация на сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играем тази сутрин и по-скоро вие играете, търсейки едно прекрасно местенце. Там данъци няма, все още има смъртно наказание. В миналото това е било любимо място на пиратите. Холивуд също обича тази дестинация. Някои забележителни филми са снимани там, примерно от поредицата Джеймс Бонд. За другите няма да ви разказвам сега. Това е една от двете страни в западното полукълбо, която се намира в тропика на рака. Мога да ви кажа, че и най-синьото море на Земята е там. Кое е това местенце? Вие сте.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Приаксор. Баланс между сигурност, физиология и оптимизирани разходи. Приаксор. Защита за посевите от 7 болести и мощен тласък за физиологията с изключителен зелен ефект и толерантност към стреса. Закупете минимум 80 литра Приаксор и отключете 240 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 3 евро. Сейф от BASF. Спестявай разумно. Инвестирай умно. От BASF. Решения в земеделието.
5: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
7: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
8: Мути, къде изчезна?
9: В Paradise Center и съм бясна.
8: Какво пак?
9: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
8: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
10: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
11: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 50 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
12: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
13: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
14: Веселина Ретро.

0: приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с

0: Пластикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут.

0: от автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Имате възможност още мъничко време да хванете някой друг факт от тези, които ви разказвам за тази островна държава и да стигнете до верния отговор, коя е тя. Имам верни отговори, имам и грешни. Уникални подводни пещери ще откриете там и дълбоки кратери, които привличат гуморкачи от цял свят. Освен това, ще може да видите вилите на Опра Уинфри, Майкъл Джордан, Джони Деп, пък и Амбър Хърт направиха втората си сватбена церемония на това място. Място, където може да поплувате в компанията на прасета. Там се намира и втората най-дълбока дупка за солена вода на Земята. Там се намира един от най-големите аквариуми в света. 14 лагуни, 8 милиона галона вода, повече от 50 000 животни от 250 вида. Има дори и водна пързалка, която минава през този аквариум. Паметник на Христофор Колумб, музеят на Лонг Айланд, плантацията Адерли и коя е държавата? Вие сте 087-8-80-10-80 и сайта radioveselina.bg.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
2: Пауз! Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини!
4: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто

0: нови камиони Mercedes Actros, Tango Trans 0886 22 60 60.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: И така, който успял да разгадае тази държава, успял, времето на истината настъпи. Сега ще ви кажа верния отговор. Първо ще ви кажа какви предположения получих. Доминикана, Португалия, Кефалония, остров Тортуга, Малдивите, Карибите, Дубай. Спорихме с един господин за Дубай като град-държава. Но верният отговор е един. Бахамите или Бахамските острови, както и да ги наречете, онзи архипелаг от над 700 острова, хиляди

0: коралови рифове, които са разположени на изток от Флорида и североизточно от Куба. 109 станаха общо претендентите за наградата. Преди обаче да изтеглим, ще ви разкажа малко за Бахамите в миналото. Както ви споменах още, при жокерите са били убежище за пиратите в Карибите. Най-известният е Черната брада. Получават своята независимост от Великобритания през 1973. 77-ма ги удря това неочаквано явление снегът, който въобще не е типичен за този район. Много офшорни бизнеси там, заради данъците. Какво мога да ви кажа още? Че според наличната информация за пътуването на Христофор Колумб през Карибския регион се казва, че Бахамските острови са били едно от първите места, където екипажът му се приземил. Разказва се историята, Колумб откри новия свят, започвайки или в Сан-Салвадор, Бахамските острови, или в Самана Кей на Бахамските острови, все от Бахамските острови. Едно от така местните национални гордости е салата от раковини, приготвена от сурови раковини, домати, лук и чушки, за тези, които обичат. Фламингото, националната птица на Бахамите, а в превод буквален името на държавата означава плитко море. Мястото, където може да поплувате в компанията на прасета, Пик Бич, или там си имаше едно свое типично име, което в момента не мога да се сетя. А как точно се казваше? Прасенца си плуват спокойно в морето, в плиткото море. Лили ще ми каже едно число от 1 до 109. Сега, за да определим при кого отива седмичната награда от 25 евро.
1: 37.
0: Благодаря ти. Под номер 37 стои името на Димитър Илиев от София. Честито на Димитър Илиев от София. Тази седмица наградата идва във вашия бюджет, във вашата сметка. Ще трябва обаче да позвоните след 10 часа на телефон 0877-900-000. Димитър Илиев от София, та седмичният отличник в играта 5 от 5, и за него е телефон 0877-900-000. Искам отново да обърна внимание на тези, които печелят, не спазват условието от 30 дни, в което да, че нямат право да участват, каквито са правилата за абсолютно всички игри, и отново участват. Дамян Станков, вие сте спечелил в края на април билет за концерта на Мирослав Илич и Яни Янков. В случай, че не сте разбрал, сега ви казвам, но нямате право да участвате от датата на спечелване в следващите 30 дни. Толкова от мен, Вера, желая ви много приятен и весел петък. Споделете го с Радио Веселина тук в ефир. На всеки кръгъл час новини с Лили до 13, когато ще започне предаването Честито. Новини и най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов представи пред депутатите кандидатурата на Румен Радев за министър-председател. След като прочете биографията на Радев, Витанов подчерта, че с тази кандидатура Прогресивна България връща нормалността в българската политика и понятия като доверие, емпатия, солидарност. В изказването си пред народните представители Румен Радев посочи кризите и изпитанията, които стоят пред правителството. Галопиращи цени, бюджет, липсващи реформи, тежка глобална енергийна криза и ескалиращи конфликти. Радев призова с общи усилия да направят така, че качеството на законодателната дейност да има превес над количеството и дневния ред на парламента да съответства на този на българските граждани. Румен Радев обяви, че още в понеделник ще внесат предложения за галопиращите цени и за промени в закона за съдебната власт. В пленарната зала предстоят дискусиите по предложения състав и структура на правителство. След гласуването новото редовно правителство ще положи клетва, предвидена и церемония по приемственост в изпълнителната власт. Правителството, което е 107-о в историята на България, ще поеме правомощието от служебния кабинет. Министрите начело с Андрей Гиров управляваха 78 дни. Президентът на Украина Владимир Зеленски заяви, че към 7 часа сутринта местно време Русия е нанесла над 140 удара по позиции на фронтовата линия, като извършила и 10 офанзивни операции. Руските сили са нанесли повече от 850 удара с дронове и според Зеленски от страна на Москва няма дори символичен опит за прекратяване на огъня на фронта, въпреки едностранно обявеното от руския президент Владимир Путин примирие, влязло в сила полунощ. Поводът за него са утрешните чествания на годишнината от победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война. Същевременно украинският президент предупреди ръководителите на близки до Русия страни да не присъстват на парада. От своя страна Русия заяви, че ако въоръжените сили на Украина се опитат да осуетят шествението по случай деня на победата на 9 май, руската армия ще порази центъра на Киев. Уелската певица Бони Тайлър е поставена в медикаментозна кома след спешна операция в Португалия. От екипа и обещаха да публикуват допълнително изявление, когато това стане възможно. 74-годишната Бони Тайлър, която издава дебютния си албум през 1977 година, остава трайно присъствие в музикалния бизнес през последните 6 десетилетия и продължава да бъде активна и днес. През 2023 година тя беше удостоена с третата по ранг степен на ордена на Британската империя за заслуги към музиката. Певицата трябваше да има концерти по-късно този месец в Малта и Германия. Обявени са още летни участия в Турция, Чехия, Унгария и Румъния.

0: Планирани са също нейни участия в Шотландия и в Англия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Лидерът на Реал Мадрид Федерико Валверде направи изявление заради твърденията, че се стигнало до физическа саморазправа между него и съотборника му Орелиан Чоамени. Спорът между съотборниците е започнал още по време на заниманието предния ден, а клубът е провел извънредно съвещание веднага след сбиването и е стартирал дисциплинарно производство. Сега обаче Валверде отрече пред феновете да е бил удрян, а всъщност той сам се ударил в маса, което е довело до лека порезна рана на челото му и се наложило рутинно посещение в болница. Поради тази причина той със сигурност няма да бъде на разположение за Ел Класико. Валверде посочва още в изявлението си, че очевидно някой стои зад това, разпространявайки бързо историята, а в сезон без титли, когато Реал е под лупа, всичко се преувеличава. На разположение съм на клуба и на моите съотборници и съм готов да сътруднича при всяко решение, което те сметнат за необходимо, написал ругваецът в социалните мрежи.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Ревизол. Нов стандарт в опазването на посевите. По-бърз, по-силен и много по-надежден срещу болестите.
0: Днес ще има значителна облачност, като в следобедните часове над Западна и Централна България ще е купесто дъждовна и там ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 21. По Черноморието между 15 и 18 градуса. По крайбрежието ще има разкъсана, по-често значителна облачност, ще духа и до умерен вятър. В планините облачността ще е значителна, след обяд ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 0-я до 19-я километър и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: ψεύσει.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: RevyCare. Условията се променят, стандартите също. Защита за посевите и подобрена физиология с силата на Revysol и F500. Купете минимум 80 литра RevyCare и получете 80 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър, ние ще добавим по още 1 евро. Заложете на новите стандарти в растителната защита и спестете с сейф от BASF. Решения в земеделието.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките аниматори, театър и творчески работилници. А за всички мегаконцерти с любими звезди. 8 май Десислава, 9 май Сигнал, 10 май 100 кила, 15 май Deep Zone Project, 16 май Торино и Пашата, 17 май Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
4: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Водата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024 760 760.
3: Радио Веселин.

6 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
6: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
7: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
6: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
7: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
6: 30 май, Интерекспо център.
7: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
6: защото твоето място е тук.
7: От 681 насам.
6: Със специалната подкрепа на Shelly Group.
8: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
9: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
10: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклюзивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
11: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
12: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
13: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
12: А, говоря за обзавеждането на банята.
13: А моята дума няма ли да се чуе?
12: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Столичната дирекция на вътрешните работи изпраща писмо до Столичната община с искане за промяна в организацията на движението на кръстовището при Орлов мост. Късно с нощи в района стана тежка катастрофа, при която лек автомобил удари друга кола. В резултат на инцидента мъж е откаран в болница с сериозни травми. Според Столичната полиция, организацията на движението при Орлов мост може да бъде подобрена и очакват съдействие от общината. Шофьор на 19 години с положителна проба за амфетамин е предизвикал тежка катастрофа край Карнобат, при която 16-годишен младеж е с опасност за живота. Инцидентът е станал след полунощ в района на югозападния обход на автомагистрала Тракия. Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен от Карнобат, е самокатастрофирал, като при силния удар мантинелата е навлязла в купето на автомобила, а колата се е преобърнала в крайпътната канавка. Вследствие на катастрофата са пострадали двамата спътници на водача. 16-годишен е в реанимация на университетската болница Бургас, опасно за живота. Другият пострадал, 21-годишен от Карнобат, също е прият за лечение. Пробата на младия шофьор за алкохол е отрицателна, но тестът за наркотици е отчел наличие на амфетамин. Той е задържан за 24 часа. А полицията във Варна залови шофьор на товарен автомобил, в чиято кръв е имало над 2,8 промила алкохол. Първоначално служители на общинска полиция са го спрели на един от централните булеварди в града Христо Ботев, тъй като криволичал по пътя. На място е пристигнал екип на Първо районно управление. Проверката на 62-годишният шофьор на товарния автомобил отчела високо съдържание на алкохол, 2,86 промила. Мъжът е откаран в болница, където са му направени кръвни изследвания. По случая образувано досъдебно производство. Първите резултати от местните избори в Англия показват, че Реформира и Обединеното кралство печели места за сметка на лейбористката партия на премиера Кира Стармър. До момента са преброени само около 1/3 от гласовете, но вече е ясно, че в общини в север на Англия и Мидландс, реформаторите на Найджел Фараш печелят места, които досега са били на лейбористите. Консервативната партия също губи позиции, но спечели места в някои лондонски общини и в графство Есекс, където беше загубила на предишните местни избори. Зелената партия също се представя добре на различни места в Англия, а амбицията е да спечели общини в Лондон, но там резултатите ще излязат по-късно. Като цяло реформаторите печелят около 29% от местата, докато всички останали техни съперници са под 20%. Резултатите от парламентарните избори в Шотландия и в Уелс ще станат ясни в късния следобед, тъй като там няма нощно преброяване. Очакванията в тези две части на Обединеното кралство са за

0: беди на националистите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Дълбото четвъртия кръг на груповата фаза на Копа Либертадорес между колумбийският Индипендиенте и бразилският Фламенго беше отменен. Матчът трябваше да се проведе на домакинския стадион на колумбийския отбор. Феновете на Индипендиенте са протестирали срещу ръководството на клуба преди началото. Те са запалили факли и хвърлили различни предмети на терена. Някои от привържениците дори са нахули на терена. Срещата беше прекратена 5 минути след началото. Съдията отведе играчите в съблекалните и реши, че този двубой няма да се състои. Фламенго е настоящия шампион на турнира Копа Либертадорес. След 3 мача бразилски отбор има 7 точки актив, а Индепендиенте е с 4 точки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Оримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес ще има значителна облачност, като следобедните часове над Западна и Централна България ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За района на София около 21 градуса. И в планините облачността ще е значителна. След обяд купесто дъждовна и ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. През почивните дни отново ще се развива купесто дъжд. Дъждовна облачност, главно в часовете след обяд и през нощта на много места, в събота в Западна и в Централна България, а в неделя и в Източна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 67 до 80 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Чисто е, влизаме!
4: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това!
0: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
6: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.

0: консултация.
1: 0700-119-19 или през сайта на OnClinic BG.
0: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.

0: 81 насам.
1: С генералната подкрепа на Сънотех.
2: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиънци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиънци.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Тръсти.бг. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти. Всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен. Очакват ви кихане и сърбеж. Лъв. Внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева. Анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион. Ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон. За да промените

0: звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След разгорещени дебатите

0: Батя и Народното събрание гласува 107-то правителство на България. Първо бе избран министър-председател. Това е Румен Радев от Прогресивна България. След това депутатите приеха структурата на Министерския съвет и поименния състав на кабинета. Това стана с гласовете на 124-ма депутати от Прогресивна България. ГЕРБ СДС се въздържаха, а ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане гласуваха против. Общо гласуваха 230 депутати. След гласуванията новите министри положиха клетва. Министерският съвет се състои от 18 министри и 4 вице-премиери. Двама от тях, Иво Христов и Атанас Пеканов, ще са заместник министър-председатели без портфел. Министерството на електронното управление се влива в Министерството на иновациите и растежа. Реформата е с цел оптимизиране работата на кабинета и съкръщаване на администрацията с дублиращи се функции. Жена на 73 години бе простреляна в центъра на Варна. Сигналът за инцидента е подаден около 10 часа и 20 минути тази сутрин. Веднага на място са пристигнали полицейски екипи. Пострадалата е прегледана от медици на спешна помощ и няма опасност за живота й. Предполагаемият извършител се издирва. Над 4000 антични предмета са иззети при специализирана операция на ГДБОП и ДАНС. В хода на акцията са извършени процесуално-следствени действия на 7 адреса в Благоевград, Сандански и Кюстендил, както и в едно превозно средство. Оттам са иззети 3819 антични монети, 180 антични предмета с белези на културни ценности, 13 антични пръстена, както и 4 металотърсача, електронни устройства, боеприпаси и над 5000 евро. Задържани са 4 души. По случая образувано досъдебно производство. Голям горски пожар бушува в зоната около Чернобил след катастрофа с дрон в близост до спряната ядрена централа ден по-рано, съобщиха украинските власти. Към 10 часа на 8 май приблизителната площ на пожара около 1100 хектара, съобщи Чернобилският природен резерват, който управлява района на ядрената катастрофа от преди 40 години. От резервата посочва, че нивата на радиация остава в нормални граници. Дъжд, гръмотевични бури, силен вятър в морето и африкански прах се очакват в по-голямата част от Гърция. Най-лоши ще бъдат условията в западните и северните райони. Метеорологичните условия ще пренесат и африкански прах над централна и южна Гърция, което може да намали видимостта и да влоши качеството на въздуха. У нас Несебър даде символичен старт на български етап от едно от най-престижните колоездачни състезания в света – Джиро ди Италия. В 12 часа започва официалната церемония по откриването. Час по-късно ще бъде даден и същинския старт на колоездачната обиколка. Маршрутът преминава по Южното Черноморие, а финалът се очаква около 17 часа в Бургас. Ограничението на движението по републиканските пътища ще е поетапно за преминаване на колоездачите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националката ни за Били Джин Кинка Русица Денчева отпадна на четвърт финалите на тенис турнира на твърди кортове в Лопота в Грузия. Българката отстъпи на Алина Глушко от Израел с 3-6-4-6 след 96 минути игра. 19-годишната плевенчанка продължава на двойки. Заедно с Беатрис Пасова те ще играят на четвърт финал по-късно днес. Арина Сабаленка се класира за третия кръг на турнира по тенис на клей от сериите 1000 в Рим. Водачката в световната ранглиста никога не е печелила титлата в италианската столица. Най-добрият ти резултат е достигането до финала преди 2 години, когато загуби от Ига Швионтек. Сега Сабаленка се наложи над Барбора Крайчикова от Чехия с 6-2-6-3 за 85 минути, като доминираше изцяло и си осигури мач с Орана Кърстия в следващия кръг на Мастърса в Рим.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес ще има значителна облачност, като в следобедните часове над Западна и Централна България ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част на страната. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За района на София около 21 градуса. И в планините облачността ще е значителна. След обяд купесто дъждовна и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. През почивните дни отново ще се развива купесто дъждовна облачност, главно в часовете след обяд и през нощта на много места. В събота в Западна и Централна България, а в неделя и в Източна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Участъкът от пътя между Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади остава затворен.

0: заради активиралото се огромно свлачище. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово ще преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
2: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6.

0: Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Това лято няма да е също.

0: Setromix по радио Веселина.
1: Setromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
3: Муци, къде изчезна?
4: В Парадайс Център и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си айфон.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Бориван.com. Якато.

0: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зърифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Майонеза краси. Любима в делници и празници.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова заяви, че нито едно изказване на опозицията не е оспорило програмата на премиера Румен Радев, което според нея показва, че приоритетите са правилно поставени. Започване с бюджета за 2026 година, пакет от закони за намаляване на цените и ограничаване на инфлацията, както и първи стъпки в съдебната реформа. Тя подчерта, че има доверие в професионализма на министрите, с много от които е работила и преди. По отношение на членовете на кабинета, свързани с Има такъв народ, Йотова заяви, че те не влизат като партийни представители, а заради експертизата си. Относно отказа на Прогресивна България да подкрепи промени за отнемане на НСО охраната на Борисов и Пеевски, както и за създаване на комисия за проверка на имуществото на Пеевски, Йотова коментира, че законодателство, насочено срещу един или двама души, води до негативни резултати. Според нея е важно да има общи правила, а не персонални мерки. Пети блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян утре за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво. Работата ще продължи до средата на месец юни и включва всички необходими ремонтни и превантивни дейности за безопасната работа на реактора през следващата кампания. За трети път ще бъдат заредени горивни касети на Уестингхаус, като така продължава поетапният преход към нов тип гориво, започнал през 2024-та. Анализите и работата на блока потвърждават успешната диверсификация на ядреното гориво. България е първата страна в Европейския съюз, която реално е реализирала за реактор 1000, успех отчетен и в доклада на 10-я преглед на Конвенцията за ядрена безопасност в Виена. Британският премиер Кир Стармър заяви, че няма намерение да подава оставка, въпреки че първите екзит полове от местните избори показват тежки загуби за лейбористката партия. Той подчерта, че остава решен да доведе до край обещаните промени и очаква да продължи да бъде лидер на партията до следващите избори. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Обиколката на Италия стартира 109-то си издание, което през тази година има исторически за България старт. За първи път страната приема 3 етапа на Гранд Тур. Джирото ще премина от Несебър през Бургас, Велико Търново и Пловдив до София, превръщайки България в център на световното колоездене. Първият етап започва в Несебър в 14 часа и завършва в Бургас 147 км. Вторият на 9 май е с дължина 221 км и финишира в Велико Търново. Третият етап 175 км тръгва от Пловдив и завършва в София между 17 и 17 часа и 25 минути. След българските стартове следва първият почивен ден. Цялото джиро е близо 3460 км, включва 5 планински етапа, един индивидуален часовник и завършва на 31 май в Рим.
0: Времето се излъчва с подкрепата на...
3: Условията се променят. Стандартите също. Ревизол. По-добър в грижата за растенията. Във всяко отношение.
2: Облачността днес ще бъде значителна в следобедните часове над Западна и Централна.

0: на България, купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса. Движението между километър 66 и 80 на автомагистрала Тракия в посока Бургас е с повишено внимание заради неравности по пътната настилка. Въведено е ограничение до 100 км в час, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци, като мярката остава в сила до отстраняване на проблема. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Здравейте, петък на обяд, малко след 13 започва обедно честито по радио Веселина. Здравейте от мен, Милен. Надявам се вече в края на седмицата да сте леко уморени, но пък и леко положително настроени за почивните дни, макар че тя тази седмица си беше по средата с почивка. Какво толкова? Два дни поработихме и сега два ще почиваме. В най-добрия микс от песни се потапяме в следващите два ефирни часа и, разбира се, се поздравяваме за всички, които имат повод да кажат на здраве на 8 май. Добре сте ни дошли, ефирният телефон е за вас. Той е с номер 087-880-1080. Поздравявате се и през платформата ни за поздрави на сайта radioveselina.bg. Като за начало ви подарявам Румяна Попова, там дека има високи чердаци, Навесна Змиянац и Дино Мерлин. Слушаме Кат за Миришо Йорго Вани. Мисля, че достоен поздрав и за деня на майстора, за тези, които са майсторите и някъде на спокойствие си пиват студена бира в обедната почивка. Добре сте ни дошли, заповядайте. Аз съм Илен, домакин до 15, а и след 18 сега. Така се пада днес. Желая ви хубав следобед и бъдете с радио Веселина.

Една неостаряваща класика, Кадза Миришо, Йорго Вани. Продължаваме сега пък с нещо ново, хубаво, ритмично, Сагапао на Адам. Поздравяваме всички от Салапица за Диди и за Борислав Гърнев, за целия екип там работни, винаги на смяна, винаги на линия и винаги с усмивки слушат радио Веселина. За колегите сега на Радослав Гурдев, най-добрия монтьор. Поздрави от Ангел Бошков, лека работа желаем на целия екип. Поздравяваме в този петък, че след обед и Пламен Пенчев от Габрово да кара внимателно и да знае, че го обича неговата половинка. С много-много целувки казва да караш внимателно, Пламене, и тя те чака. За Сашето и за Роси да са живи, здрави и щастливи, прекрасен уикенд и успешен завършик на седмицата. С поздрави също и за Юлия Каменова, пожеланията към нея са за здраве и за късмет, за любов и дълги-дълги години семейно щастие от каталистките на Владимир Вазов 6 в София. Жива и здрава нека да бъде рожденичката. Песента, която предстои да чуем, е и за Галин Тир.

Ръджията с един много-много силен и смел камион. Много-много внимателно да кара Пламен Магнита. Изпраща поздрави от нашия ефир. Живи, здрави бъдете и да ви бъде петъчно и музикално.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
5: Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на Он Клиник БГ.
6: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Пал, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
9: Това е сериозно ли бе?
8: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
10: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода.

0: извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Šta mi je?
1: Александра Буршич, слушахме в изминалите минути в ефира на радио Василина. Сега една голяма доза любов и Ивана ще изпратим специално за цялата фирма в село Труд. Мариана Тодорова се обади, за да поздрави всички момичета от кръстачките. Да са живи и здрави, приятен петъчен следобед, лека работа и все така да са усмихнати. За Стефани Радева изпращаме поздрави по повод рождения и ден. Да си ни жива и здрава, много-много щастлива и винаги така лъчезарна. Поздравът е от майка и Валя и баща и Николай, които ѝ казват, че тя е най-голямото щастие в живота. На здраве за цялата компания, която празнува с рожденичката. Слушател да чуе на линия. Здравейте, добър ден!
2: Честит рожден ден на Патерсия! Ангел от Исобър, за Веско Троян. Всичките песни за вас.
1: Да сте жива и здрава, Веска. Пожелавам ви приятен ден и благодаря и аз на патерица. Поздрави за най-добрия грижовен баща и съпруг Ивайло Петров. Празува и той рождения си ден, да бъде жив и здрав и все така с много любов да се грижи за цялото семейство. За Мартин, за неговия колега Веско, поздрави също и за Златимир и за цялата компания, която приключва петъчния следобед своята работа и се понасят към почивната станция. Да сте живи и здрави, момчета, на здраве в аванс и доза любов от Ивана като музикален поздрав.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
2: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
3: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена.

0: енергийна таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Елай!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Оле, лепи си Йогро Салкавец в ефира на Обедно честито. Малко време остава до новините в 14, малко по-малко от 15 минути. На Кеба слушаме песен на Емилия Само Мой, на Лена Зевгара и Александра Младенович. Поздрави цялата фирма в село Скотаре. За всички там Вани Иванова поздравява момичетата от пакетажния отдел. Спорна работа и весело настроение. С поздрави също и за момичето, което много-много обичам. Това пише Милен. И за неговите приятели и близки да са живи и здрави. За всички гранични полицаи от летище Варна, живи и здрави нека да сте и много-много късмет в живота да имате, пожелава господин Орлин Балкански. С следващата песен ще поздравим също така и Чичо Митко от град Сандански по случай неговия празник. Да бъде жив и здрав, много-много здраве му пожелавате неговите приятели и да има щастлив семейен живот. Както и за цялата компания от село Драгичево, за Леля Гинка, поздравява своите деца Елица и Боби, за внуците Никола и Рая и за зетювете Георги и Филип. Да сте живи и здрави цялата фамилия и едно голямо наздраве за тази велика жена, която ви е събрала днес.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев обяви, че Георги Кандев, изпълняващ длъжността главен секретар на МВР, и Деньо Денев, изпълняващ длъжността председател на ДАНС, няма да запазят постовете си в новото правителство. Той уточни, че кабинетът започва работа още днес с първо заседание. Радев потвърди, че в понеделник в парламента ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените и отхвърля обвиненията на опозицията, че в кабинета има кадри на има такъв народ, като заяви, че министрите са подбрани по експертиза, а не по партийна принадлежност. Новият финансов министър Гълъб Донев посочи, че приемането на бюджета за 2026 година е основният му приоритет, но първо трябва да се установи реалното състояние на фиска. Той пое ведомството от Георги Клисурски, без да коментира конкретни параметри за бъдещия бюджет, който трябва да бъде приет до края на месец юни. По данни, представени вчера от Клисурски в парламента, към края на месец април консолидираната фискална програма отчита дефицит от 1 милиард и 700 милиона евро, което е 1,4% от брутния вътрешен продукт, най-висок за последните 15 години според Фискалния съвет. Този недостиг обаче идва не от държавния бюджет, който е на нула, а от общините, Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване. Софийската районна прокуратура протестира решението на съда да облекчи мерките за неотклонение на Станимир Хасарджиев, Анастасиос Михайлидис, Росен Белов и Симеон Дряновски, обвинени по 17 тежки престъпления. Съдът замени задържане под стража и домашен арест с парични гаранции 60 000 евро за Хасарджиев и по 10 000 евро за останалите. Прокуратурата настоява мерките да бъдат върнати в по-строг вид и четиримата да получат забрана за напускане на страната. Делото продължава на 2 юни. В западногерманския град Зинцик е в ход мащабна полицейска операция, след като няколко души са взети за заложници в банка. По данни на полицията в Кобленц, вътре има няколко похитители и заложници, сред които и шофьор на брониран автомобил за пари. Около сградата е изграден широк периметър за сигурност, а на място са изпратени тежко въоръжени полицейски екипи. Няма опасност за хората извън отцепената зона. За сега властите не разкриват повече подробности. Според Билд, нападателите са пресрещнали служител от инкасо автомобил тази сутрин пред банката. Случаят идва на фона на друг голям банков обир в Гелзенкирхен в края на 2025-та, когато щетите достигнаха около 30 милиона евро, но тогава нямаше пострадали. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арена Шумен ще бъде домакин на мачовете на Черно море, тича и в финалния етап на плейофите на Националната баскетболна лига. Варненският тим играе полуфинална серия срещу Балкан. Първите два мача са на 9 и 11 май в Ботевград, а третият на 14 май в Шумен от 20 часа и 30 минути. При нужда от четвърти двубой той също ще е в Шумен на 16 май от 14 часа. От Националната баскетболна лига обясняват, че решението е взето със съдействието на кмета на Шумен и двата клуба, за да могат повече фенове да гледат полуфиналите, което е наложило пренареждане на част от събитията в залата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
3: Облачността днес ще бъде значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса. Столичната община въвежда мащабна временна организация на движението и паркирането в София заради финала на третия етап на Джиро д'Италия. Ограниченията започват от днес и продължават до 11 май, като засягат ключови централни улици и булеварди. Най-сериозни мерки ще бъдат в неделя, когато състезанието навлиза в града. Общината призовава шофьорите да планират маршрутите си предварително и да използват навигационни приложения. Първото ограничение вече е в сила от 3 часа тази нощ до 6 часа на 11 май се забранява влизането и паркирането на площад Николай Гиоров. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Продължава следобедната ни компания в ефира на Радио Веселина, малко след 14. Здравейте от мен, Милен Желави, хубаво петъчно настроение с Радио Веселина и хубавите песни, които предстои да чуем. Поздравявам ви с първата от тях, Светла Докатева и Иван Мързелан. За всички, които вече така са се поотпуснали в края на работната седмица и очакват

0: с нетърпение почивните дни. Посрещаме ги заедно днес на 087-880-1080. Очаквам вашите обаждания като поздрави или през сайта radioveselina.bg. Първите песни ги подаряваме специално сега на Ваня Иванова за всички момичета отново от пакетажния отдел да са живи и здрави за цялата компания село Скотере. Дарин Костадинов днес пък празнува своя рожден ден. Пожеланията към него са за много-много здраве, за късмет и винаги да е опора за близките. Колегите му от цеха за дограма на булевард Марица в Пловдив му желаят късмет и много-много щастие. Жоро ни е писал на платформата за поздрави. Жив и здрав да си, Жоро, както ти, така и всички от вашия офис, и да слушате радио Веселина, защото там е истината, както се казва. Слушател, да чуя на линия. Добър ден, здравейте.
1: Ало, добър ден. Може да правите поздрав за Ищо, който ми е най-добрият приятел. Аз съм на Чичка, той всички песни от Днеска и Нощеска за него специално.
0: А вие как се казвате?
1: И аз съм Ивайло, и той е Ивайло, Азаш ме.
0: Да сте живи и здрави, Ивайло на квадрат. Приятен следобед и хубави почивни дни пожелаваме.
1: Добро, приятел мой.
0: Благодаря. Всичко добро ви желая. Следващата песен, хорвотна, хубава, игрива и емоционална е за всички вас.

И следващите музикални поздрави в ефира на радио Веселина, Фики и Галена. Не, не, не. Да, да, да, обаче казваме за най-добрите шивачки, шивашкият цех, каварна, за най-шумната бригада и за бригадата на панталоните. Спорен и лек ден от Денка. И на нея също желаем хубав и усмихнат ден. Георги Христозов, Галин Христозов иска поздрав също с нещо сръбско за обедно честито, която следва сурова реалност на Катерина Живкович след малко. От Бургас Митко Костов се обади, за да поздрави своите любими приятели от град Средец. Това са Стефан Дехнев и за Стефан Костов и за брат Християн. И тъй като връзката беше лоша, ако съм объркал нечие име или пък град или прозвище, да ме прощават. За Фидана и за неговите деца Еркан и Асандър от Радка поздрави и пожелания за приятен следобед. Да поздравим също така и Деси и за всички колеги от Пощенската палата в Хасково, както и за работещите от куриерските фирми и техните служители. Николай Велков от Бургас празнува своя рожден ден. Колежките Неви, Станислава и Кирил му пожелават да бъде жив и здрав, да бъде усмихнат, да бъде много-много специален не само в този ден, но и през цялата се година. Но, нали знаете, както си го направите, Ники Велков, честит рожден ден и на здраве!

0: телефон, сърцето.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG

0: хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки,

0: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

А потом чистите в петък, следобед продължава и преслава как ти стои, как стои само този хубав следобед за тези, които чакат с нетърпение почивния ден, събота и неделя. За цялата Кроялния сега от шивашката фирма в Каварна за най-добрите, най-бързите, най-точните спорен ден и леко довършване на работата пожелава Пепа. Поздрави за шефката Ралица от нейния син Кристиан Иванов. Колегата поздравява с Антонио Пантерас. Интересен човек, поздрави и пожелания за хубав следобед и здрав съюз. Филка Ангелова поздравява своите колеги от фирмата за кашони от село Труд да бъдат живи, здрави и те. За следващата песен ще поздравим също и Димитър на Патерица. Честитим рождения му ден, да бъде жив и здрав, много-много успехи и само хубави емоции. На здраве на цялата бригада. Песента на Преслава я изпращаме и за Младен Маринов от негово име за Силви Антов. Да бъде жив и здрав, най-добрия приятел и скоро всичко да му бъде наред.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и Мляно кафе, лаваца, Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 50 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
8: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
9: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Флейзърмед. 024-760-760.
10: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Честито, но до новините в 15 имаме да слушаме и ще ви пусна Харис, Джинович, Росен и Сандра Александрова, Йорданиса, Капитоси, Гоголи, Даки, Пу-Пу-Пу и Бресквица за финала на часа с Куме Мой. Поздравяваме с тези песни от името на Стефан за Филип. Специално от село Рогош, от Жокера, както се е писал той. По повод какво, че му е паднало голямата мистерия там, където трябва и ще черпи яко да са живи и здрави всички и да не щади и усилия и средства за хубавите поводи, които има да отбелязва. Поздрави изпращаме сега и за колежките Роси, Диди и Краси да са живи и здрави и те запразняват. След празник и до празник няма начин приятен и хубав да бъде следобеда и на тази работна група. Поздрави за Ицо и за колегата му Киерето. Поздрави и за сладкия водач на линия 72. Лека и базеварийна работа. Пожелаваме по пътищата и булевардите на София. Аз съм Елен и желая на всички усмихнат следобед, а той гарантирано ще бъде такъв, защото след 15 Мария е тук с арт усмивки. Чуваме се ние след 18 отново, защото вечерно честито отново ще бъде ваш домакин. До тогава запазете хубавото настроение с радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че подкрепя въвеждането на трайни ограничения за Висшия съдебен съвет, така че състав с изтекал мандат да не може да взема решения, влияещи върху независимостта на съдебната власт. Той подчерта, че са нужни правила, които да предотвратят ключови кадрови решения от настоящия Висш съдебен съвет, докато не бъде избран нов.

0: Найденов обяви, че в понеделник ще бъде представено законодателното предложение на Прогресивна България. Той благодари на екипа на Андрей Янкулов за подготвените проекти и заяви, че ще има приемственост. По думите му, съдебната реформа е изпразнена от съдържание след години говорене без реални резултати, а проблемите трябва да се решават от основите, включително чрез нови правила за избор на Висшия съдебен съвет. Новият министър на околната среда Русица Карамфилова-Благова пое поста от Юлиан Попов с обещание да надгради свършеното и да започне реални реформи в сектора. Тя подчерта, че задачите са сложни и тежки, но очакванията към кабинета са високи и изискват воля и кураж. Карамфилова заяви, че в министерството трябва да се говори открито и да се разчита за експертизата на професионалистите. Юлиан Попов определи приемника си като човек, който поема ведомството в труден момент и заяви, че го оставя в добри ръце. Той благодари на екипа си и пожела министерството да продължи да отстоява своята роля и позиции. Новият министър на културата Евтим Милошев пое поста от Найден Тодоров с обещание за приемственост, открит диалог и видими реформи в сектора. Той подчерта, че идва от средите на неправителствените организации и вярва, че това ще помогне за по-ефективната работа с гилдията. Според него културата е в основата на българската идентичност и изисква сериозни отговорности в трудната икономическа и политическа среда. Найден Тодоров заяви, че остави министерството в добри ръце и подчерта професионалния опит на Милошев. Той разкри, че е подготвил два ключови законопроекта за Българското национално радио и за делегираните бюджети в сценичните изкуства и изрази надежда, че 4-годишния хоризонт на новото управление ще позволи културата да излезе от режима на оцеляване. Милошев пое ангажимент да продължи започнатото, да осигури прозрачност и да работи за стабилност и развитие в културния сектор. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Лицензионната комисия на Българския футболен съюз отказа лиценз на Берое за следващия сезон, както в първа, така и във втора лига, което означава, че клубът може да бъде принуден да започне от аматьорските групи. Берое разполага с 7 дни за обжалване, но трябва да отстрани всички нередности по лицензирането. Не е ясно как това ще се отрази на първенството и на изпадащите отбори. Решението ще бъде взето от спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Облачността днес ще бъде значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно движението по пътя Аксаково-Кичево в района на Аксаковска панорама се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се движат повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 8 минути след 3 след обед. Здравейте, ето ме и мен. Аз съм Мария и ще бъдем заедно следващите 3 часа, подкрепени от най-добрият микс от песни. С пожелание от мен да имате един спокоен и приятен след обед. И за днешният петъчен 8 май съм ви приготвила много приятни срещи с културен акцент, така че бъдете тук с усмивки и добро настроение.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Това е арт, усмивки и само по радио. Веселина Дани, Илиева и Нежна Лудост. Ще слушаме след малко с поздрави към нашите приятели и слушатели в Ботевград, където точно днес там започва третото поредно издание на Алея на книгата. И ще продължи до 10 май в Народно читалище Христо Ботев. Жителите и гостите на града ще имат възможност да се срещнат с популярни български автори, да открият нови заглавия и да се насладят на богата културна програма. Инициативата се реализира по идея на Филип Зубърски. И точно в 17 часа 30 минути днес ще бъде официалното откриване на Алея на книгата. С участието на мажоретни състави, с ръководителите,

Водители Иванка Христова и Стела Бенчева и младежкият духов оркестър с диригент Константин Гайдарски при Народно читалище Христо Ботев. След това е срещата с специалния гост, автор Мира Добрева. В зала Слънце в читалището тя ще представи своите книги. Алея на книгата Ботевград от днес до 10 май. Може да се насладите на това преживяване плюс хубавата музика тук.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: Имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.

0: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
1: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлор. За възрастни деца над 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и вижда една сцена.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Празникът на Жаровна и храмовият празник на църквата Свети Николай ще бъдат отбелязани утре на 9 май. Събитията ще се проведат в местността Добромерица. Празничната програма ще започне в 10:30 с футболен матч между младежи и ветерани, а от 12:30 ще бъде раздаден корбан за здраве, който ще се предлага точно в местността Добромерица. Музикалната програма започва в 13 часа и ще предложи хора, песни и добро настроение с участието на приятели и гости на селото.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Жаревна да се присъединят към празника, а желаещите да облекат народни носи, за да допринесат за автентичната атмосфера на събитието. Желая ви весел празник и ви подарявам следващата песен тук.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Тръсти.бг. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Пауз! Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
6: Това е сериозно ли бе?
5: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини!
7: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко

0: както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Първото българско народно читалище Еленка и Кирил Аврамович в Свищов отбелязва тържествен с концерт 170 години от създаването си. Официалното честване ще бъде на 11 май в понеделник от 6:30 вечерта в салона на Свищовското читалище. Тържеството е посветено на 170 години от общонародното читалищно дело. Вечерта ще продължи с концерт, в който ще участват група Фондацията и първи български хор Янко Мустаков. През месец януари годишнината от основаването на първото българско народно читалище бе отбелязана с поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча, поставена на къщата на Димитър Начович, където на 30 януари 1856 година е основано читалището. Хубавата музика продължава по радио Веселина с най-добрият микс от песни. Мастило и моите кафеви очи, преси да слушаме. 14 минутите до 16 бъдете с нас да чуете и

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Служебният финансов министър Георги Клисурски определи като инвестиция за бъдещето на децата решението на Министерския съвет да отпусне близо 22 милиона евро за строителство на детски градини в София, Пловдив, Варна и Бургас. Средствата ще подпомогнат вече започнати проекти, но представляват само малка част от нужния ресурс за решаване на недостига на места в големите градове. Клисурски подчерта, че редовното правителство ще трябва да изготви цялостна програма за справяне с проблема. Той напомни, че именно в тези 4 града държавата изплаща компенсации за неприети деца и увери, че финансиране се осигурява за всички общини. Министерството на здравеопазването стартира национална програма за безплатна противогрипна имунизация за деца за периода 2026-2030 година. Целта е да се намалят заболяванията, осложненията и хоспитализациите, като се разшири обхватът на вакцинацията и се повиши информираността за риска от грип в детска възраст. Безплатни вакцини ще получават всички деца от 6 месеца до 7 години, както и деца с хронични

0: заболявания до 17 години. Програмата предвижда годишен вакцинационен обхват от 17% при най-малките и включване на 10 000 деца с хронични заболявания. Данните показват, че грипът засяга най-често децата до 14 години, като през последния сезон почти половината прегледи са били при пациенти под 15 години. Расте и делът на хоспитализираните деца над една трета от всички приети с диагноза грип. Окръжният съд във Варна настани за 30 дни в психиатричното отделение на затвора в Ловеч 47-годишната жена от Литва, която на 4 май нападна и рани с нож 4 души. Срещу нея е повдигнато обвинение за опит за убийство на повече от едно лице, а през този период ще бъде изготвена съдебно-психиатрична експертиза. В съдебната зала жената заяви, че страда от паникатаки, депресия, безсъние и чувство за самота, като преди нападението е употребявала алкохол в продължение на 24 часа. Инцидентът се случи близо до хранителен магазин във Варна. Двама от пострадалите остават в тежко състояние в реанимацията на болница Света Анна, а други двама са изписани за домашно лечение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Всички министерства ще подават ежемесечни отчети за разходите си, а при отклонение над 1% от утвърдените тавани ще се правят незабавни корекции. Това обяви новият вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев при приемането на поста, като подчерта, че основен приоритет на правителството е обладяването и прозрачният контрол на дефицита. Той заяви, че обществото трябва да види реалната картина на публичните финанси и че всички скрити или забавени разходи ще бъдат извадени наяве. А Донев уточни, че проблемът не е самият размер на дефицита, дори когато надхвърля 3%, а липсата на политики и контрол върху управлението му. Той обяви по-строг надзор върху събираемостта на приходите чрез ускорена дигитализация в Националната агенция за приходите и агенция Митници, като подчерта, че проверките ще бъдат еднакви за всички данъчни субекти, без толериране на данъчните ваканции. Служебният регионален министър Николай Найденов предаде поста на новия министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, като двамата очертаха състоянието на ведомството и предизвикателствата, които предстоят. Найденов заяви, че е удовлетворен от свършената работа и от екипа си, подчертавайки, че министерството е запазило устойчивост и последователност. Той посочи, че вижданията му за работа напълно съвпадат с тези на Шишков, особено по отношение на взаимодействието с останалите институции. Новият министър пристигна с папка, която по думите му съдържа не само идеи за бъдещето, но и натрупани проблеми, наследени от предишни кабинети. Шишков акцентира върху сериозните разходи за поддръжка на пътищата, които са надхвърлили предвидения бюджет за ремонти, и заяви, че обществото скоро ще разбере как и защо са били изразходвани тези средства, като увери, че всички факти около обществените поръчки ще бъдат извадени наяве. Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски предаде поста на новия министър Катя Ивкова, като подчерта, че оставя предвидимо наследство с ясно формулирани приоритети и отчет за свършеното. Той изрази очакване за приемственост в работата на министерството. Катя Ивкова заяви, че първата й стъпка ще бъде пълна проверка на всичко извършено до момента в Министерство на здравеопазването, за да се гарантира надграждане и реални резултати. Тя акцентира върху необходимостта от по-строг контрол върху разходите в здравеопазването и подчерта, че фокусът трябва да се измести от болничното лечение към промоцията на здравето и превенцията на заболяванията. Сред основните й приоритети са майчиното и детското здравеопазване. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще

0: краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Движението е временно затруднено на два пътни участъка заради пътно-транспортни произшествия на автомагистрала Тракия при километър 123 посока Бургас. Трафикът преминава само в изпреварващата лента, като на място се регулира от пътна полиция. По пътя между Аксаково и Кичево в района на Аксаковска панорама движението се осъществява двупосочно в една лента. Шофьорите трябва да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът също се контролира от пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес, 8 май, световно известният Енрик Иглесиас навършва своите златни 51 години. Син на легендарния Хулио Иглесиас и филипинската журналистка Исабел Преслер, Енрик израства в сянката на славата, но успява да изгради своя кариера и

уникална идентичност. Днес ще ви разкажа много любопитни факти за живота на Енрике Иглесиас, а поради това, че расте в сянката на легендарния си баща, е днешният арт въпрос, който вече е поместен във Facebook страницата на Радио Веселина. Питам ви, роднинската връзка в изкуството предимство ли е или пък създава повече трудности заради големите очаквания? Заповядайте, ще ми бъде много приятно да прочета вашите коментари или пък да си поговорим за това на нашия ефирен телефон. Още повече в този следобед, в края на часа някой от вас ще спечели книга, осигурена от нашите любезни партньори. А сега, още хубава музика и пожелания.

петъчната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Това е арт усмивки по радио Веселина и днешният ни арт въпрос, който лично аз нетърпение очаквам вашите приятни коментари. Днес ви питам, роднинската връзка в изкуството дали е предимство или пък създава повече трудности заради големите очаквания? А ви задавам този въпрос, защото днес големият Енрик Иглесиас празнува своят 51-ви рожден ден. Благодаря на тези, които се включват с коментари. Цветелина пише нещо интересно. Според мен роднинската връзка в изкуството може да е и предимство, и предизвикателство. От една страна, когато растеш сред талантливи хора, получаваш вдъхновение, подкрепа и ценни уроци. От друга страна, очакванията често са много по-големи и човек постоянно трябва да доказва, че успехите му са заслужени. Най-важното е, че всеки артист да намери своя стил и път. Продължете в този дух, защото някой от вас към края на часа ще спечели чудесен подарък, а именно книга, осигурена от нашите любезни партньори. Ерик Иглесиас. Да, той в началото е в сянката на своя легендарен баща, но в крайна сметка той лично държи рекорда на Гинес за най-много номер едно хитове в класацията на Billboard Hot Latin Songs и за най-дълго задържал се на първо място сингъл. В началото на кариерата си, за да не бъде сравняван с известния си баща Хулио Иглесиас, той издава първите си песни под псевдонима Енрике Мартинес. Какво се случва по-натам, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария. Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Муци, къде изчезна?
2: В Парадайс Център и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си айфон.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
5: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886-226060.
7: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
8: Веселина Фолк. Веселина...
7: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
9: Този месец в Хесбургер чизбургер с разтопен чедър само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Voice Tourneto. Ела!

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Роднинската връзка в изкуството предимство ли или пък създава повече трудности заради големите очаквания? Това е днешният арт въпрос. Благодаря за изключително интересните коментари, които споделят с мен и слушателите на Радио Веселина. Славяна се включва и пише: роднинската връзка в изкуството е нещо като двоостър меч. Може да бъде както предимство, така и източник на трудности заради големите очаквания. От една страна, тя осигурява по-лесен достъп до възможности, подкрепа и ценен опит. От друга страна обаче, поставя високи изисквания и води до постоянни сравнения с вече утвърдени имена. Затова, макар да дава добър старт, роднинската връзка често изисква от твореца да доказва себе си още повече. Питам ви този въпрос днес заради роднинската връзка между Енрике Иглесиас и неговият великолепен баща Хулио Иглесиас. Той успява обаче да надмине баща си дори и днес празнува своя 51-ви рожден ден. Една от най-големите теми около Енрике през годините безспорно е връзката му с тенис-звездата Анна Корникова. Двамата се запознават през 2001 година по време на снимките на клипа към песента Escape, в който играят влюбена двойка. Любопитното е, че в деня на снимките Анна имала рана на устната и Енрике първоначално категорично отказвал да я целуне в сцените от видеото. По-късно обаче именно този клип остава началото на една от най-дългите и стабилни звездни връзки и към настоящия момент те са едно прекрасно семейство и се радват на своите 4 деца. А ние сега се радваме на още хубава музика, след малко връчваме подаръци.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
9: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
10: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук.
11: От 681 насам.
10: Специалната подкрепа на Била.

0: мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
3: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Той е Ерик Иглесиас и днес навършва своите 51 години. И страда от безсъние, като често пише великолепната си музика късно през нощта. Има огромна фобия от акули. През своята кариера е продал над 180 милиона албума по света и е сред изпълнителите с най-много номер едно хитове в класацията за латино музика на Билборд. Честит рожден ден на

Ерик е с пожелание да е здрав и все така вдъхновен да прави красивата си музика. Благодаря на тези, които и днес се включиха с коментар по темата на арт усмивки. И сега вече е време за раздаване на подаръци. Благодарение на нашите любезни партньори, някой от вас ще спечели фантастична книга. И неговото име е Александър Недялков. Александър, честито, получавате книгата «Белязан» на Емили Макинтар, предоставена от книжарници Сиела. Още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com. Честито!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството на Румен Радев предстои да реши дали Георги Кандев ще бъде утвърден като титулярен главен секретар на МВР, но е ясно, че изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев няма да запази поста си. Радев подчерта, че МВР ще насочи усилията си от изборната сигурност към борба с корупцията и закононарушенията, а в ДАНС ще бъде назначено ново ръководство. Премиерът съобщи, че кабинетът започва работа още днес, а в понеделник парламента ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените. Те предвиждат по-строги санкции, по-широк контрол и изсветляване на процесите на ценообразуване, без да се налагат тавани на цените. Радев заяви, че държавата ще защитава българските производители от нелоялни практики на големи търговски вериги. Няма опасност от епидемия на хантавирус в България, тъй като заболяването не се предава от човек на човек. Вирусологът професор Радка Аргирова подчерта, че вирусът няма капацитет за масово разпространение, но остава сериозен риск за отделния индивид. Инфекцията се пренася чрез гризачи, като най-често заразяването става при вдишване на запрашен въздух, съдържащ остатъци от техните екскременти. Най-застрашени са работещите на открито и в несанитарни среди, горски работници, земеделци, ловци и ветеринари, както и хора, заети в поддръжката на складове и стари постройки. Основната мярка за превенция е спазването на стриктна лична хигиена и използване на предпазни средства при работа в рискова среда. Пътниците в Европейския съюз запазват всички свои права при отменени или забавени полети. Това напомни Европейската комисия във връзка с кризата в Близкия изток и риска от затруднени доставки на самолетно гориво. Пътниците могат да избират между обезщетение, промяна на маршрута, възстановяване на сумата или помощ на летището, а авиокомпаниите са длъжни да предоставят ясна и навременна информация за всяка промяна. При анулиране на полет по-малко от 14 дни преди излитане, превозвачът по принцип дължи обезщетения, освен ако докаже извънредни обстоятелства. Локален недостиг на гориво може да бъде признат за такова, но високите цени на горивата не освобождават авиокомпаниите от отговорност. Комисията подчертава, че превозвачите нямат право да увеличават цената на вече закупени билети чрез допълнителни горивни такси. Към момента няма данни за недостиг на гориво в Европа.

0: Европейския съюз, но при продължаване на конфликта са възможни закъснения, отменени полети, по-дълго време за таксуване и по-високи цени на билетите. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Обиколката на Италия стартира 109-то си издание, което през тази година има исторически за България старт. За първи път страната приема три етапа на Гранд Тур. Джирото ще премина от Несебър през Бургас, Велико Търново и Пловдив до София, превръщайки България в център на световното колоездене. Първият етап започва в Несебър в 14 часа и завършва в Бургас 147 км. Вторият на 9 май е с дължина 221 км и финишира в Велико Търново. Третият етап, 175 км, тръгва от Пловдив и завършва в София между 17 и 17 часа и 25 минути. След българските стартове следва първият почивен ден. Цялото джиро е близо 3460 км, включва 5 планински етапа, един индивидуален часовник и завършва на 31 май в Рим.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Ревизол. Повече от всеки друг триазол. Защитете посевите си с активно вещество от ново поколение. Без генерични аналози на пазара.
0: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-ниските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
3: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: От 11 май до 20 юни тази година метрото няма да се движи между станциите Орлов мост и Хаджи Димитър, като Орлов моста става крайна за линията. А за обслужване на засегнатите райони се открива временна автобусна линия М3, която ще свързва площад Орлов мост с ЖК Левски Г и ще преминава по основните булеварди Евлогия Христо Георгиеви, Мадрид, Черковна и Владимир Вазов. Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута, с изключение на две, улица Леко Константинов и улица Подуенска.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днешните арт усмивки по радио Веселина ще гостуват на едно китно село Върбица, защото там ще се случи нещо много вкусно и то съвсем скоро. Разговаряме с Анелия Димитрова, която е секретар на читалище Градина Върбица. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте! Тази година ще се проведе 10-то юбилейно издание на празникът на Дрипавата баница в село Върбица, община Горна Оряховица. Очакваме гости от 60 институции на 48 населени места, 17 общини на 6 области в България, които ще покажат над 400 вида различни баници. Също така сме подготвили за най-малките гости и участници детска работилница за точене и месене с баба Стефка от село Върбица. Тя ще се проведе за трети път и е много атрактивна. Децата се тръгват с много подаръци, усмивки и незабравими спомени.
1: По чия идея се случи празникът на Дрипавата баница?
2: Празника на Дрипавата баница стартира в далечната 2015 година като местна инициатива, която се провеждаше с участието на местните самодейци и хора от селото в фоето на читалището. С годините се смени ръководството на читалището. Нашата визия за празника беше нещо по-мащабно, което и в последствие се получи. След първото голямо издание на празника на Дрипавата баница, той спечели награда от конкурса Гора. Това са така наречените читалищни Оскари. Наградата ни беше връчена в категории перспективи за развитие. Това беше един много силен тласък за нас и ние наистина се развихме много добре през годините. Всяка година имаме все повече участници, включително и тая. Има участници, които са с нас от самото издание на фестивала, вече 10 години. Имаме също така и нови участници.
1: Празникът на Дрипавата баница е обявен за най-любимия кулинарен фестивал на България. Какво още по темата, Анелия Димитрова ще ни разкаже след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: усмивки днес гостува на село Върбица, защото там утре ще се проведе празникът на Дрипавата баница. Затова разговаряме с Анелия Димитрова, която е секретар на Народно читалище Градина Върбица. Ето какво има да чуете от нея сега.
1: През 2020 година, пандемичната 2020 година, празника спечели приз за най-любим кулинарен фестивал на България. Това беше една анкета, инициирана от Сдружение кулинарните фестивали в България. Гласуването там беше онлайн. Нашия празник получи подкрепата на 3583, мисля, ако не бъркам, последната цифра човека, което също го направи изключително популярен. При нас има туристи от цяла България, имаме туристи-участници от съседна Румъния.
0: Анелия, а защо се казва Дрипава баница?
1: Това е един и много интересен въпрос, за който благодаря. В нашето село майсторките си правят корите много тънки. И при самото разточване кората понякога се къса и казва тех, че дрипава стана. И така си я надиплят да не се вижда скъсаничкото. Слагат си я в ставата и си я пекат. И оттам идва и това весело наименование Дрипава баница.
0: Колко бани си очаквате тази година да се приготвят?
1: Тази година очакваме над 400 броя различни баници.
0: Коя е най-интересната баница, която вие сте виждала някога на този фестивал?
1: През годините сме имали много интересни и атрактивни изпълнения, но най-интересната ми беше баница с цаца. Имахме гости от Бургаския край и те се представиха с баница с цаца. Имали сме традиционни, дърпани, наложени, къпани, имали сме и по-модерни, с тия по-напредничевите съставки киноа, имали сме с луканка, имали сме с всякакви, каквито е родила фантазията на българина.
0: Бургас, отново ме изумихте, баница с цаца и аз никога не бях чувала, но има още интересни неща, които да чуете от моя гост. Това след най-добрият микс от песни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
9: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
10: Мути, къде изчезна?
11: В Парадайс Център и съм бясна.
10: Какво пак?
11: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
10: Тръгвам веднага с стария си айфон.
12: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес сме на гости на село Върбица, защото там утре ще се проведе празникът на Дрипавата баница, който е носител на приз за най-любим кулинарен фестивал в България. Разговаряме с Анелия Димитрова, която е секретар на Народно читалище Градина Върбица. Има да чуем от нея още интересни неща. Поклон пред вас и читалището във Върбица, което пък е и носител на приза пазител на традициите в раздел кулинария. Може да поканите сега нашите гости и да им разкажете и за фолклорната програма, която ще се състои.
2: Каним всички слушатели на радио Веселина 9 май, 10 часа, централен площад, село Върбица, община Горна Оряховица, 10-то юбилейно издание на празника на Дрипавата баница, богата фолклорна програма с участието над 30 състава от цяла България. Да, съставите са несамодейни, но ние винаги залагаме на хората, които правят нещата с душа. Искаме тези хора, които дават всичко от себе си и го правят със сърцето си, нека те да се изявят, нека те да получат аплодисментите на публиката. Заповядайте да ги видите, да усетите атмосферата, да се насладите на един хубав български празник.
1: Анелия, а самият празник ще има ли конкурсен характер?
2: Да, нашия празник има конкурсен характер в кулинарната си част. Жури през последните 3 години са Ивайло Иванов и Царина Цанева. Участници в телевизионен формат, хората ги познават, голяма част от участниците идват заради тях, те са много атрактивни, много забавни и имаме награди в много категории. Стремежът ни е всеки да получи някаква награда, защото всеки е положил труд, всеки е вложил средства и нека да се тръгнат удовлетворени и да запомнят празника на Дрипавата баница във Върбица с едно хубаво чувство.
1: Много ви благодаря буквално за тази приказка, която ни разказахте. Бъдете живи и здрави. Вие сте съвременните пазители и будители на нашето общество.
2: И аз ви благодаря.
1: Знаете вече къде утре ще е вкусно и празнично, така че заповядайте сега още от хубавата ни музика.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 килограма български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
6: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно!

0: сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици София. Ще пеем и ще

0: Балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни по радио. Веселина ще продължи и до 18 часа, когато са последните новини. Веднага след това музиката ще избирате вие в приятната компания на Милен в предаването Честито. Аз съм Мария, благодаря за приятните усмивки, които си разменихме и в днешният 8 май. Слушайте утре сутрин предаването Доктор Здраве, точно в 8 сутринта, с продължение от една много интересна и любопитна тема от миналата събота, за това как е добре да се грижим за стъпалата си. Всичко най-добро от мен, прекрасна събота, неделя и до понеделник.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев очерта широк пакет от ключови приоритети пред новото правителство на първото заседание на Министерския съвет, като постави акцент върху здравеопазването, инфраструктурата, енергетиката, продоволствената сигурност, борбата с корупцията, съдебната реформа, модернизацията на армията и външната политика. Националната детска болница беше определена като водещ национален приоритет. Радев подчерта, че след осигурения терен от регионалния министър Иван Шишков очаква ускорено строителство, оборудване и паралелно планиране на медицинския персонал. В здравния сектор той настоя за пресичане на злоупотреби в Националната здравноосигурителна каса и прекратяване на срамната търговия с лекарства, както и за трансформация на модела на здравеопазването. Свързаността и инфраструктурата също са сред водещите задачи. Премиерът настоя за ускорено изграждане на транспортния чрез мобилизиране на публичен и частен ресурс, включително публично-частни партньорства, за да се компенсира недостигът на държавно финансиране. В енергетиката той постави цел за максимално оползотворяване на националните ресурси, повече автономности и по-поносими сметки за гражданите и бизнеса. Радев предупреди за критичен спад в българското производство на храни и настоя за обратен процес, разширяване на родното производство, защита на българските производители и мерки срещу растящите цени на основните стоки. Той подчерта, че предстои изключително много работа по бюджета, както и спешни действия за спасяване на плащанията по плана за възстановяване и устойчивост и реално изпълнение на

0: заложените реформи. В областта на правосъдието премиерът заяви, че реформата не се изчерпва с смяната на главния прокурор. Правителството ще внесе поетапно законодателни промени за по-бързо, достъпно и справедливо правораздаване. Борбата с корупцията беше определена като централен елемент от програмата за разграждане на олигархичния модел, като кабинетът ще работи за събиране на годни доказателства и ефективно разследване. Радев постави акцент и върху модернизацията на армията, решаването на проблема с недостига на личен състав, както и върху ролята на МВР в борбата с престъпността, пътните инциденти, корупцията и наркоразпространението сред младите хора. Във външната политика премиерът настоя за активна защита на българските интереси и конструктивно участие в международните съюзи. По отношение на образованието, Румен Радев подчерта нуждата от повишаване на функционалната грамотност и подготовката за професиите на бъдещето, съчетани с възпитаване на силен български дух. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Арена Шумен ще бъде домакин на мачовете на Черно море, тича и в финалния етап на плейофите на Националната баскетболна лига. Варненският тим играе полуфинална серия срещу Балкан. Първите два мача са на 9 и 11 май в Ботевград, а третият на 14 май в Шумен от 20 часа и 30 минути при нужда от четвърти двубой. Той също ще е в Шумен на 16 май от 14 часа. От Националната баскетболна лига обясняват, че решението е взето със съдействието на кмета на Шумен и двата клуба, за да могат повече фенове да гледат полуфиналите, което е наложило пренареждане на част от събитията в залата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Петлас. Разумният избор на разумните шофьори. Гуми Петлас от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-ниските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Движението в центъра на София ще бъде временно спирано поетапно утре заради велошествие по повод Деня на Европа. От 10 часа и 30 минути до приключване на събитието трафикът ще се ограничава по маршрута от площад Свети Александър Невски по улица 15 ноември, булевард Цар Освободител, булевард Васил Левски, булевард Патриарх Евтимий и булевард Витуша до пилоните на НДК, където е финалът. От 9 часа се забраняват престои и паркирането по целия маршрут.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: След 18-та наистина постави едно мъдро начало на вечерното честито. Въпрос е на време всичко и разбира се да бъдем мъдри и с положителни мисли. Аз съм Илен и добре сте ни дошли в следващите 4 ефирни часа по радио Веселина, вечерното шоу поздравително, което ви радва, което ви дава удоволствие, което ви дава и много-много положителни усмивки, защото празнуваме всеки един повод с най-голямо удоволствие, стига разбира се да го споделите. Аз не съм Айшия пророчица, дето си казва. Ще го кажете всичко на 087-880-1080. Ефирният телефон на радио Веселина, на който пророкуваме кой кого ще поздрави. Сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав също е на разположение там в писмена форма. Ще изпращате посланията и аз с най-голямо удоволствие ги чета и изпращам гарнирани с хубавата музика от ефира на радио Веселина. А младо момче Бобов Долчи на Борис Дали е като за начало втора песен, първата е избрана от мен. Две следи на Д2. Защо ли? Защото така. Има защо. Всеки да остави две следи в своя живот, независимо на колко е, къде е и по каква причина. Щастие да има за всички. Започваме вечерно честито в петък вечер.

И финалния отсир на Борис Дали, младо момче Бълъв Долче, за всички пътуващи, които така тихо и смирено си тропат с крака, макар и на път. Добре сте ни дошли да се поздравите, заповядайте на ефирния телефон 087-880-1080 и моля, избирайте песни, които сте чували в ефира на Радио Веселина. Така, не казури си, суперари, ще слушаме след малко на Алина и Кости, Елена Папаризо, Скали Нихта и сте пожелали още една песен, да ви им Тони Стораро и Дай пари с нея. Всъщност започваме. Стефка Стефанова пише да поздравим колежката много-много специално. Хубав уикенд пожелаваме на нея и на вас, госпожо Стефанова. От Михаил, добър вечер за цялата компания от Елхово, да са живи и здрави, както и за всички слушатели, да сте живи и здрави и всички вие от Елхово, където слушате Радио Веселина. За Мишо специално, за Ради, да са живи и здрави и на здраве от мистър Генчо. Мистър Генчо, да си жив и здрав и ти. И още Митка, по случай Международния ден на дъщерята, поздрав за всички с пожелание да са здрави, да имат много-много късмет и любов. Възможно е и да има и такъв ден, не съм проверяла, така че не споря. Рожденичка за днес и само днес, на 8 май, Станислава Неделчева. Честит празник, бъдете все така вдъхновяваща, обичана и нека късмета винаги да те следва. Поздравите са от момичетата, от козметичния салон и най-вече от Десислава. Борислав Вълчев, също казваме на здраве на него и на цялата компания в град Раднево. Честит рожден ден, да си жив и здрав, много силен, винаги благословен. Поздрав от съпругата Силвия и дъщеря му Ева, които му казват, че той е тяхната скала и най- голямата им любов. На здраве за цялата компания в Раднево, за всички тях, Тони Стораро и Дай пари, рожденнико.

Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.

0: какво лет ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
1: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев.

Ben. Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лято?

0: 15 май Deep Zone Project, 16 май Торино и Пашата, 17 май Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Оригинала на песента Хафте на Зиси и Цветелина Янева. Симона я пожелала за колежката Ирен Шумахерката, но чухме не Хафте, а оригинала. Нека зори си суперари. Ако евентуално по-късно ми напомните, мога да пусна и дуета на Зиси и Цветелина Янева. Продължаваме нататък сега Джена и 7 милиарда. За да кажем честит рожден ден на Николай и на неговата съпруга, специално Диана, да са живи и здрави. Поздрави и пожелания за хубава вечер. Поздрави изпращаме за дядо Никола Гетов, най-страхотния и всеотдаен дядо, да ни бъде жив и здрав още дълги години, да ни радва с мъдростта си и все така да бъде душата на цялото семейство. Пожелание за хубава вечер и песента на Мирела да поживея от господина от Холандия. Добър вечер, може ли за Коцето и за Кико поздрав. Обичам ги много и ви чакам да сте живи и здрави. Хубава вечер и на здраве на тази компания. С поздрави и пожелания за хубава вечер и към компанията на Васко. Поздрави и за всички, които са в Пловдив, за Росен и за гостите не откъде да е, от град Лом. А за Росен Петров специално да бъде жив и здрав, само напред и нагоре и да няма празно никъде лабово. За брат му Калин също и на здраве за цялата компания. На здравица вдигаме и за Милена от село Трудовец. Жива и здрава, нека да бъде честит рожден ден от Ваня и от Гери, които и пращат много-много целувки и си я обичат безкрайно много. Весел и музикален нека да бъде живота й. Поздрави с следващата песен и за Кристиан от Благоевград, който празнува. Какво празнува, не знам, но има купон. Продължава. Три дни Али пили и се весели. Или Крис, много те обичат твоите хора, да си знаеш, от цялата група на здраве.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
3: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. По-ниските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: За Емилия и за Никоя Асенови, Лане, мое, слушахме сега на Желко Йоксимович и честитим с тази песен годишнина от сватбата, да са щастливи и да се обичат безкрайно. Поздравите се от всички техни приятели. И две песни остават до края на този час. Софи Маринова, Обичам, е едната от тях, а другата Слави Трифонов и Френската гимназия за най-прекрасното и сладко бебе Танчето. Поздрави от Рамануша, да ме сънуваш, цункам те, обичам те, Станислав, жив и здрав бъди и си обича и тази прекрасна Таня. Специално за Свилен и за себе, за колегите от една фирма, Алекс Асенов ги поздравява да са живи и здрави всички колеги на здраве и приятна вечер. Поздравяваме сега специално един човек, Веси пише за моето момче, което много ми липсва, обичам те, още малко и всичко ще бъде наред. За Кико най-сърдечни поздрави. И за най-весела компания, специално в Диана Бат, специално за Роската и за неговия приятел Жоро, на патерици от цялата компания, честитим имения ден. Да чуя слушател, да, обаче няма. Най-готина и приятна вечер за цялата компания на Радослава, поздравява своята половинка и казва, че много го обича, да са живи, здрави и от сърце всичко, всичко най-добро. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, уважа се Краси Георгиев от Павлоград.
0: Здравей, Краси, слушам те.
1: Искам да поздравя Марчо Димов от Кармали с Софи Маринова.
0: С Софи Маринова, която предстои. Добре, имаше песента. Приятна вечер, поздрави.
1: Приятна вечер.
0: И на Топовград, и на Кармали. Слушаме сега Слави Трифонов и Френската гимназия.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: А щастливите моменти, споделени след 18, всяка делнична и съботно-неделна вечер, естествено, се нарича вечерно честито. Поздравителното, любимо ваше предаване, в което изпращате хубавите песни, послания към тези, които празуват, любимите хора, половинки и тези в сърцата ви. Аз, Милен, ги хващам така в ръка и ги изпращам от ефира на Радио Веселина с най-голямо удоволствие. А стига, разбира се, да се свържете с нас на 087-880-1080 или да пишете през сайта radioveselina.bg. Поздрави, изпращаме с следващата песен. Едната от тях е на Нелина Баба Винце Пива. Добър вечер за Леля Стевка от село Катуница. Да бъде жива и здрава дълги години, да посреща с вкусни гости, да изпраща с хубави усмивки, бих добавил като всяка една нормална баба, пълни чанти за всички внуци и за цялата компания, която празнува тази вечер рождения и ден. И едно голямо на здраве. Здравейте, добър вечер.
5: Здравей! Обажда се Емили един телец. Искам да поздравя със здраве другия телец Милен с гръцка песен, която ти избереш.
4: Гръцка песен. Няма проблеми, ще има гръцка песен. Специално колега телец.
5: Пожелавам ти само здраве. Като дай си Боже. Здрав, всичко друго ще има.
4: Така е. Така, имаме ли го здравето, винаги и винаги.
5: Лека вечер.
4: Благодаря. Хубава вечер, поздрави и от мен. Започваме с хитовото Хващам ме бас на Преслава и Галена и на здраве казвам за компанията от Неделино, за Еми, специално душата на тази компания. Честит рожден ден, да бъдеш здрава и щастлива, мила Еми, и същата добрина и красота винаги да са в твоето сърце. Семейство Райчеви, семейство Хаджиеви, да го обичат без крайно и ти подаряват следващата песен. Щастлив и честит да бъде рожденият ти ден.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Хубаво, хърце си тропнахме в началото на този час. Краката, ако сега са ви позволяли, не се притеснявайте, има още танци. Така че ще ги станцуваме заедно. Сега за Емо Грузинец изпращаме поздрави от Методи, като му пожелаваме лек полет там, за където се е запътил. Слушаме след малко Южен вятър и Батальона от Роза, специално за Веселин, да бъде жив и здрав. Явно се я обича тази песен, така че изпращаме специално и конкретно за тях. От Андрей, поздрави за моята приятелка Карина. С пожелание за един хубав, благословен и честит рожден ден, Андрей е избрал за неговата Карина песента Бижу на дуета Антонио и Дана. Слушаме след малко. Желаем хубава вечер и на двама ви. За Наско специално Наско Денгера. От неговия приятел, живи и здрави, поздрави също от Силвена за Мариела Кирова, да е много-много здрава и усмихната от мама и от тати, да сте живи и здрави, желаем ви хубаво настроение с следващите песни от ефира на Радио Веселина. На здраве казваме сега и на Ваня Каменова от град Шумен. Ванче, бъди все така красавица, много-много щастлива и обичана. Поздрав от твоя съпруг Килко, който ти казва, че си неговото най-голямо богатство. Поздрави и на здраве на цялата компания в Шумен за Христо Маринов от Пловдив. И той е рожденник днес. Е, много те отци, ама нищо де. Живи и здрави, нека да бъдат и те. Сръбско, след малко на Гого Секулич, Хало, полиция за тях и за цялата тяхна компания. А поздравяваме сега и баба Рачи, специално от Сливен, от внуците с много-много целувки, да се чувстват поздравени и всички наши слушатели там, в град Сливен, където слушат. И още поздрави от нашия ефир за Бай Георги от Силистра. Да бъде жив и здрав. Мариела Снахата и сина Пламен му желая да е жив и здрав и да се радва на спокойни старини, на златните внуци и на хубавите приятелства, които с годините е градил и продължава да изгражда. На здраве и на цялата компания в Силистра.
1: Радио Веселина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони.

0: балкони и басейни, без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.

0: Поздрави също и от всички приятели, които празуват тази вечер. Господин рожденик, бъдете щастлив, усмихнат и много късмет да имате в живота. Здравейте, добър вечер!
1: Ами добър вечер, извинявам се, понеже не мога да различавам глас от гласовете на Денислав и Милен. Кой в момента е водещ?
0: Един от двамата е водещ. Кажете кого ще поздравите, как се казвате?
1: Милен ме интересува, защото ако е Милен, искам да му честитя рожден ден на патриотите.
0: Благодаря ви, аз съм на линия. Кого ще поздравите сега?
1: А, добре, щом ви е Милен, значи честитя ви рожден ден на патриотите. Желая ви много здраве, щастие, любов. Дълголетие, в такова дълголетие, че да не бъдете в тези случаи на вас, нито на другите около вас.
0: Благодаря ви.
1: Искам да ви поздравя с писата на Нелина рожден ден. Желая ви пряк среща.
0: На кого рожден ден не разбрах?
1: На Нелина.
0: А, на Нелина. Добре, ще има малко по-късно песента за всички рожденици. Благодаря още веднъж за поздравите и приятна вечер пожелавам. Сега към Хасково отиваме да поздравим специално Наска. Поздрави специално и за нейния кум Ивко и за гостите от Кърджали. Живи, здрави, нека да бъдат всички. И на здраве. Добър вечер. Да, просто линията е свободна. Добре сте ни дошли. Това е честито по радио Веселина. В петък вечер заедно Ива Давидова сега. Черна кокошка и купона да продължава.

Нотица Океана ги слушахме в изминалите минути в ефира на Честито по радио Василида. И така, какво ще слушаме след малко? Маскарада на Цеца Ражнатович, пожелана песен от Денимира, специално за нейния съпруг Ивайло, да ми бъде жив и здрав 100 години. Подозирам, че Ивайло е рожденик, но неговата съпруга е спестила явно този факт, ако не е просто едно на здраве има от нас за цялата компания, която празува там. Преди това Фики и Азис има ли, няма ли господин Петров? Добър вечер, с поздрави за неговата усмивка маца или там както се казва, да знае, че много той и обича и много и липсва. Бъдете щастливи и много късмет. Десислава Станкулова, добър вечер, радио Веселина. Моля, поздравете моите кумове, семейство Кирови, нека да бъдат здрави, много-много щастливи, лек път и весело изкарване до вечера. Обичам ви. Ето това е приказка да сте живи и здрави. Радост иска да поздрави неговото момче. Нейното момче Благост, много-много обич и целувки. А избирайте песни, които сте чували от ефира на радио Веселина. Христо, за те поздрави също и за Добрин и компанията от отделение хирургия Бургас.

0: от пътуващите за Стралджа. Здраве ви желаем, няма какво друго да кажем. Най-вече е да сте щастливи и да носи всичко, което предстои, да бъде факт. За Даниел Кочев, специални поздрави от Златоград, поздрави за цялата компания Сисето и тя се включва също. Мартин, за Леля Нели, за Бате Дидо, за Таралинка и за Дани Боса. Весела вечер желаем на тях. Тони Стораро мина преди малко, така че нека да се чувстват поздравени с следващите музикални изпълнения от ефира на Радио Веселина. Господин Александър, поздрави за неговите приятели, за всички редови слушатели на Радио Веселина като него, които са в село Топол на Магдана, това хубаво емблематично място, което често се споменава, празнуват. За всички приятели, на здраве, за вас, господин Александър, поздрави за всички, които слушат Радио Веселина в Асеновград. Кого не съм поздравил с следващите песни? Добре, любовта на живота, Димитър. Кристина го поздравява с пожелание за лек и безаварен път. Кристина, тази песен, за съжаление, я нямаме, но ти поздравяваме всичко, което слушаш сега и слушател да чуя. Мисля, че е редно. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Може ли да направя един поздрав от град Плевен, Солваза?
0: Добре.
1: Моето вечеря Иона, цялото семейство, с Черна Роза, ако може.
0: На Константин Черна Роза.
1: Може и градската, зависи, както прецените.
0: Добре, записвам Черна Роза, ще изберем една от двете версии.
1: Добре.
0: Живи
1: и здрави, лека вечер.
0: Благодаря ви и на вас. Приятна вечер. Пожелаваме поздрави на всички, които слушат Радио Веселина в Плевен. Много сте силни, сте там. Знаем ви. За всички вас сега Фики и Азис.

Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона

0: мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
0: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
0: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро-хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700 1 95 95.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И така, слушахме маскарада на Цеца Ръжнатович. Поздрави за Рафаил Колев от град по море. Честити му рождения ден на Рафи, да бъде жив и здрав. Морето винаги да ти е до колене и късметът да не те оставя. Поздравът от неговия кум Валерий, който му казва: айде стига вече, сипай студеното, каквото и да е то. Вино, ракия, бира, вие си знаете, на здраве на рожденника от Поморие. Забава Радка специално от Горно Драглище, да бъде жива и здрава. На нея поздрави изпращаме от всичките и внуци от София. На здраве за рождения ден, дълги-дълги години, така да бъдат заедно. На Сандра Решич след малко слушаме друга жена. Поздрави с тази песен от Деси. Добър вечер, пише тя. Поздрави за колегите Данчо, Надя и Васко с пожелание за хубави и приятни почивни дни. А на екипа на Радио Василина всичко добро и лека вечер. Деси, благодаря ти. Песента след малко я имате. С поздрави към всички вас. Преди това ще чуем и песента Две очи и Ая, Петя. Хубав поздрав си направила. Поздравче за моето момче Дамян. Много, много, много го обичам. Искам да му кажа, че в него намерих смисъла на живота си. Значи Петя е щастливка. Това е положението, щом си намерила смисъла в живота с този човек и очите две са все към него. Всичко е топ и топ. Сега

За Лора от град Благоевград да бъде здрава, все така купунджика и много щастлива. Обичаме те от цялата компания. Следващите песни са за теб и твоите момичета, които ти казват, че чакаме бойна позиция. С шампанско ли ще бъде? С какво ще бъде? Ти ще намериш начин. Лора, честит рожден ден и на здраве на всички в Благоевград.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Време за питиета, време и за мезета и за поздрави в третия час от ефира на Радио Веселина. Честито е това, трети ли да не се бъркам? Да, 20 часа, 2 часа минаха, 2 часа остават, така че добре сте дошли в ефира ни да се поздравим и да посрещаме хубавите почивни дни, които идват събота, неделя, с леко лошо, но пък за сметка на това пивко време. От извора на Ивана започваме сега този час. Слави Трифонов и Куко Бенд ще чуем с едно ченге. 087 8-80-10-80, това е моят телефон. Аз съм Елен и ви очаквам също така и през сайта radioveselina.bg да се поздравите. И изпращам сега поздравите най-сърдечни за всички гранични полицаи от летище Варна, Орлин Балкански. Добър вечер, пожелаваме много-много здраве, щастие, успех и много успехи в живота и много поводи за радост на всички работещи на летище Варна. Това хубаво летище на този хубав готин морски град. Сега Ивана за дядо Бато, цялата компания в Търговище. Виктор се е включил тук, за да поздрави цялата си компания, да са живи и здрави там и на здраве. Най-вече за човека Момък, който поздравява специално дядо си. За Дамян Тинков от град Монтана, честит рожден ден, Дамяне, да си жив и здрав. И като Балкана Кораф, много победи да женеш. Поздрав от брат ти Кристиян и от цялата компания. Поздравяваме също така и майстор Стойчо и за неговия приятел Младен, да са живи и здрави, много студена бира да има. Лятото идва, така че ще имате много поводи за подобни ситуации. Очаквам ви да ви чуя на телефона 087-880-1080. За татко Росем и за малкия му юнак Теодор и за цялата компания, да сте живи и здрави мъжете на къщата, много да слушате. Съпругата Мирела ги поздравява и много-много ги обича. Да чуя слушател или да направя опит. Добър вечер, здравейте.
4: Ало, ало, здравейте.
3: Здравейте, слушам ви. Ало. Нещо се случи с връзката. Опитайте отново ефирния телефон на Радио Веселина. Сега за всички вас, Ивана, слушаме и от извора. На здраве и хубаво настроение за компанията и от Бургас, за Милена и за всички от читалището Горно Езерово. На здраве и много творчески успехи.

Едно Чингей, Слави Трифонов и Хуко Бенд. Продължаваме нататък сега и слушаме Димитрис Митропанос и Черна роза, която беше пожелана малко по-рано в нашия ефир от компанията, от Плевен мисля, че беше, и за всички слушатели на Радио Веселина, които са там. Ще има песен и на Таркан, Шакадъм, и поздрави с тази песен специално от Орхан за неговите приятели от Кърджали, да са живи и здрави и хубава да бъде вечерта и приятни да са почивните дни. С поздрави също и Нелина рожден ден, господин Йордан, който малко по-рано се обади да поздрави всички бъдещи, настоящи и бивши рожденици, телци, да, такъв е сезона сега, да са живи и здрави. Един телец сега, Даниел Савов от град Варна, поздравяваме да бъде жив и здрав. Специално от брат му Кристиян и цялата компания да бъде щастлив, усмихнат и винаги така да бъде мъж на място. За компанията от град Сандански, за Красимир и Младен, които в момента ни слушат там. Силна и спокойна да бъде вечерта и за двамата. На здраве за Любомир, вашия приятел, който е домакиня на вечерта. Рожден ден празнува и Снежана Петрова от Видин, да бъде здрава и много щастлива, обичана жена от сестра и Мирослава. Поздрави на здраве за малкия Филип от град.

0: София. Използвам възможността, че сега ще е песен за рождени дни и за рожденици. Да расте жив и здрав, много-много палав за радост на всички вкъщи, от неговата баба и от всички, които много го обичат. На здраве и поздрави за пекарната в Дупница, за всички, които ще бъдат нощна смяна, лека работа и спорна вечер от майстор Коце. На здраве пък за тези, които почиват или пък празнуват нещо от екипа на тази пекарна. Това е честител по радио Весели на петък вечер. Заповядайте, телефонът е на ваше разположение за поздрави, също така и сайта на радио Веселина.
1: Радио Веселина.

0: Retromix по радио Веселина.
1: Retromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Пао, слушайте сега на човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
5: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
4: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
5: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
4: 30 май, Интерекспо център.
5: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
4: защото твоето място е тук.
5: От 681 насам.
4: Генералната подкрепа на Сънотех.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Камелия Залеза и Зората слушаме след малко в ефира на Радио Веселина и на Меди Надежда. 087-880-10-80 е нашия телефон и radioveselina.bg е нашия сайт. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Искам да предам ми на обаждане до София. Семейство Богданови. Обаждането от Ямбол. Да бъдат живи и здрави цялото семейство. Благодаря.
0: Благодарим и ние, семейство Богданови от Ямбол. Чувствайте се специално поздравени. Хубава вечер ви пожелаваме. До чуване. А сега слушаме Камелия и Залеза и Зората. Добър вечер!

поздравяваме сега един рожденник, Радослав Тилев от Кърнова. Добър вечер за неговия брат Стоян и за всички, които ни слушат там. Много победи, много късмет. Поздрави за цялата компания, която е на масата и празнува ли празнува тази вечер. Здравейте, добър вечер!

0: Станкова.
1: Рилка Станкова.
0: Да.
1: Добре, госпожо Станкова, имате след малко песента, след малко 9 часа, че сега ще има тежко мина младостта на Райна и малко по-късно фолклорното изпълнение специално за вас.
0: Благодаря.
1: Пожелавам ви хубава вечер, госпожо Станкова, и на здраве, ако си имате едно питие така за разкош. С песента на Медия Надежда поздравяваме Ради специално и още поздрави за Варненския клон Традиция, 8-ми приморски полк, които отиват на възстановка в Габрово. От Калуян поздрави и пожелание за хубава вечер и на здраве. С песента, която предстои да чуем, ще изпратим поздрави също и за Горна Оряховица, за Пламен и за Даниел и за цялата компания там. И още за Ваня Тодорова, празнува рождения си ден, да бъде жива и здрава от съпруга Иван и всички, които тази вечер са заедно. Също така и за рибарската група в град Смолен, на здраве, на добрата слука и за мъжката приказка Край и язовира Васил Тодоров. Чувствайте си, вие поздравен и на здраве с следващите парчета.

Ами не сме сами, заедно сме до 22 в поздравителното ваше любимо шоу с най-добрия микс от песни, избиран от вас. Сега тежко мина младостта, малко забавяме темпото и се отклоняваме с тази песен от петъчния ритъм Райна. Поздрави изпращаме с тази песен от Свилен за неговата бяла вълшебница Светла. Бъди ми здрава, така е написал той и ние изпращаме така посланието. Ще слушаме и Веско Маринов с лятна жълта рокля. Време си е да я облекат, да се пременят момичетата с тези жълти рокли. Лятото идва. За Пламен, за динозавъра. Така, обичам те, Мария се включва. Живи и здрави бъдете. Петя пише да бъде жива и здрава и да продължава да готви най-вкусната храна. За кого става дума? Нямам никаква идея. От Витомир, поздрави за Николета и за цялата компания, които са в магазина и специално за фирмата. Какво е това? За катализатора. Данчо, катализатора. Добре, за него обаче песента я нямаме, така че следващите ги подаряваме на вас. Поздрави специално за Вики Коцева. Приятна вечер също и на нея. Петя поздравява отново своето любовче Дамян. Пуснахме ви вече Петя песен, така че всички до края са за вас. Честитим рождения ден на Митьо. Бъди жив и здрав, обичан, богат и щастлив и синьо око да имаш. Цялата компания в Ирис Парк те поздравява специално. Стоян, това къде се намира, нямам никаква представа. Избирайте песни.

0: които сте чували от ефира на Радио Веселина. Джерито, поздрави за Сузи, за Филис, за Мирен, за Чарли, за Решо. Ао от германската компания, само секунда, че ще ми тръгна песента. Така, за Кадзенелбоген. О, че трудно, Германия. Ако бяхте го написали пък и на немски, и изобщо нямаше да мога да ви го прочита. На здраве за всички от Джери и компания. Живи и здрави бъдете. С поздрави следващата песен я изпращаме и за Бистра Михова. Много-много здраве, късмет и само хубави емоции на личния и празник от сестра и Емилия за рождения ден. Става въпрос. Поздрава слушател на Бързо Дочен. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Искам да направим един поздрав тук за Кака Стевка, Никито, Ивайло, Батроско. С Натая стара маса.
0: Добре, ще има песента, само че малко трябва да изчакате, че вече се понатрупаха песни към 9 и нещо, 9 и 15 и 20.
1: Добре.
0: Така че имайте търпение, виждам го, поздрава и на нашата платформа, писали сте, ще има поздрави за Кака Стевка, Батроско, Ники и Иво. Търпение, на здраве, сипвайте там да имате питията. Живи, здрави. Сега ви поздравявам с тази песен. Ще има на тая стара маса. А вашата да бъде млада, хубава и усмихнате само с положителни хора. На здраве там на всички.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
4: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
5: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
6: Къде?
5: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Леско Маринов, поздрави за рожденика Стоян Маринов от град Велико Търново. Стояни да си жив и здрав и да не те напуска късмета и да няма празна чаша тази вечер. На здраве от брат Ивайло и всички, които са на вашата маса сега. Двама големи титани, всъщност даже трима, Радош и Шарката и Попа и Шабан Шаолич. Слушаме последните две песни от този музикален час. И о, тигре, тигре, поздрави за тоцата, сервитьорчето от Силистра, от господин Панев и Стамбов. На здраве, момчета. Да, и лека работа на господина Стаблата, че то няма начин. Асенчо за Жоро Манитото от село Устрем. Жив и здрав да бъде Жорка. Обаче дай пари на Тони Стораро, пуснахме и всички песни до края са за вас и за цялата ваша компания. Поздравяваме с следващата песен също и татко Иван от Юлиана, да бъде жив и здрав много-много години, да го очаква здравето и любовта и да ни търпи естествено. На здраве на всички, които са заедно с Радио Веселина. За рибарите на Язовир Прогрес, на здраве от Жоро, от Жаро Бомбата. И на тях едно голямо на здраве, казваме. Също така песен, подарък и за малкия, той не е малък, малък на 15 години, за малкия юнак в кавички Кристиан от Пловдив, да е жив и здрав и да се гордеят неговите родители и всички, с които тази вечер е на масата. Здравейте, добър вечер.
1: Здравейте, Радио Веселина.
0: На живо в ефира сте, заповядайте.
1: Искам да направя един поздрав с песента Диаманти и Рубини на Коста Марков.
0: Добре.
1: Специално за Данчо, Никола, Колю, Николета и Витомир.
0: Да сте живи и здрави. След 9 часа ще я пуснем песента Диаманти и Рубини на Коста Марков. Иначе сега наживо се поздравихте в ефира, да си знаете. Хапвайте, пивайте и се забавлявайте с нас.
1: И вие така.
0: Живи и здрави. Ей така, настроение да има и хубаво, весело, ведри да бъдете на здраве. Сега слушаме вече Тигре, Тигре и Радоши, Шарката и Попа.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Две песни остава до края на предаването, които да запълнят плейлиста до 10 вечерта. Заповядайте и се поздравете. Казвам ви какво слушаме до финала. Рени и Сашо Роман с новата песен Теглят и черта. Лорена 7 нощи, 7 дни. Теодора и Софи Маринова с Фабрика за рани. Йоргос Царики с Парамилас. Неврокопските танцори с Натая Стара маса. Ще слушаме Плачи землю на Драгана Миркович Камелия. След е Промяна Чук Чук. Тони Стораро и Фики Кажи ми като мъж на мъж. Диаманти и Рубини на Коста Марков. И пожеланата песен Севдице на Здравко Мандаджиев и Петя Панева. Така, две песни само пожелавате и запълваме квотата от музика за тази вечер. Добре сте дошли на 087-880-1080 и сайта Радио Веселина. Да чуя слушател. Здравейте!
5: Здравейте! Мога ли да потребя един любим човек за мен, който в момента не е при мен, но ме слуша?
4: Mm-hmm.
5: Гилко Иванов се казва от Галина Валинова. Стария Ахмет.
4: Какво Стария Ахмет?
5: Стария Ахмет се казва песента.
4: Нямаме такава песен. Нещо друго изберете.
5: Няма ли?
4: Mm-hmm. Нещо, което сте чували от нашия ефир.
5: Когато прецените тогава. Добре, за Дилко Иванов.
4: На живо в ефира може да му кажете колко го обичате.
5: Много го обичам. Много.
4: Така. Дано да ви чува наистина в момента. Пожелаваме му късмет, любов и на вас приятна вечер.
5: Да, благодаря. Всичко добро.
4: Всичко добро също и за вас. Рилка Станкова, нека сега да се чувства поздравена. Нейната песен на Севдица и на здрав команда GF Петя Панева, тази хубава фолклорна песен. Веднага след това и Диаманти и Рубини на Коста Марков, също пожелана от ефира на Радио Веселина. Малко време остава, така че запълнете песните за Пламени за цялата компания в Димитровград. На здраве за цялата маса. Пълни чаши, весел петък от братовчет Моспас. Едно голямо здраве!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Отново поглед назад към годините и Коста Марков, Диаманти и Рубини. Дуета Тони Стораро и Фики. Сега кажи ми като мъж на мъж и къде се сетихте за Румяна. Виктория Коцева, поздрави и приятна вечер желаем на вас и на всички близки от компанията. А сега, Галин Христозов иска меди. Да, ще го сложа на финала. Поздрави също се спращам с следващите песни за Додо. Поздрави от Чурбаджията и от компанията тяхна. Живи, здрави, нека да бъдат всички там. Поздравяваме специално от името на Роси, хората, които тя обича, пригръща и за нейната голяма, голяма любов. Пожелание за хубава вечер към Силвия от Кюстендил, защото празува своя рожден ден. Честит празник, много здраве, любов и само усмивки на личния и хубав ден от приятелката и Катя. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Искам да поздравя моята любима сестра, защото днес е ден на сестрата, на дъщерята, т.е.
0: И аз така разбрах, обаче пък никъде не съм го срещал, но някой го беше споменал, така че да сте честити.
1: Да са живи и здрави всички дъщери, както и моята дъщеря. Искам да поздравя майка ми. Тя е един страхотен човек, който бътворява ред, дисциплина и всички дъщери по света съответно. Нека всички бъдат живи и здрави.
0: И вие сте един щастлив човек, доколкото разбирам, при тези хубави точни хора, които има около вас.
1: Да.
0: Добре, искате ли нещо като песен последно, като възможност, защото вече песните са избрани до края?
1: Моята любима сестра е единствена, която имам. Много харесва Пирамиди и фараони.
0: Пирамиди и фараони на Володя Стоянов. Добре, финала на честито ще бъде за тях. Ако евентуално песента не е включена в ретромикса тази вечер, ще проверя. Ако не, ще ви я пусна, но на пръв поглед не. Така че ще я имате на финала. Приятна вечер, ви желая и поздрави и да си празнувате хубавия ден.
1: Благодаря ви, лека.
0: Весела вечер и на здраве, до чуване.

0: Чук, чук и Румяна никъде няма да ходя. Поздрави за Кака Крем и Семова от Елин Пелин. Да се чувства все така секси, готина и да се готви за абитуриентските балове, които предстоят и идват с пълна сила. Да е най-красивата дама на нейния син. Теодор, поздрави също и за Преси, за цялата компания. Живи, здрави, нека да бъдат. Това е честито петък вечер. Продължаваме нататък. Какво следва да чуем сега? Камелия след теб и Драгана Миркович, Плачи земльо. Добър вечер, добър вечер. Казваме за групата, която пътува за Крумовград. Даниела, жива и здрава бъдете. Да се чувстват поздравени също и компанията на Христо Красимиров, Соня Данчето от Игелсберг. От петия сърдечни поздрави и пожелания на здраве. Ако знаех немски, с удоволствие бих ви проговорил, но нищо, бъкел не знам. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер! Добър вечер! Говори ли, говори, говори!
0: Говори, говори! Добър давай, добър давай, давай, давай, че времето ценно. Слушам ви! Леле. Може ли малко по-стегнато, ако обичате? Че времето върви.
1: Може ли един поздрав?
0: Да, слушаме ви, кого ще поздравите.
1: Ще поздравим Стоян Буркана.
0: Добре.
1: Мора?
0: Добре, Буркана, нещо друго ще добавите ли? За него поздрави.
1: Не, добре. Само за Стоян Буркана един поздрав.
0: Добре, поздравени сте на живо в ефира на Радио Веселина. Приятна вечер. Поздрави сега за Стела Динева и за Вълко, да дават газ на камиона и на здраве от Кръстника. Живи и здрави бъдете. Плачи земльо и драга на Миркович. Пускаме песента за Данчето, за Сашо Иванчеви. С пожелание за здраве, благополучие и любов. След малко Иво Иванчев, на здраве и хубава на здраве и на вас. Уважаеми от Германия.

Ето фрешера, живи и здрави там в Балкана. Така, нещо бях пропуснал, Александра Приович, ето че сега се появява, за нас късно е и Атанас да се чувства специално поздравен. Поздрави за рожденника Деси от град Перник, да бъде здрава, щастлива, освен Наско, и Светла се присъединява към хубавите пожелания. Данчето и Сашо Иванчеви, честитят рождения ден на Иво, желаем ти много здраве и дълъг и щастлив семейен живот. Скоро да ни заведеш, скоро да ни зарадваш и с внуче, защо пък не и да ги заведеш те някъде. Поздравяте от родителите, бъдете щастливи и гордете се с тези хубави хора, които сте създали, възпитали и носите в сърцето си винаги. Поздравяваме Иван Димитров, много ни липсваш, целуваме те, Лидия и Наско Димитрови, с това послание към господин Иван Димитров. Ще чуем и наврокопските танцори на тая стара маса, господата и готините, които се обадиха. Сега отново ги поздравяваме, защото е ред да чуем песента от Кълян за Кака Стевка, за Бата Роско, за Ники и за Иво Гипти и за тук една кола, която спестявам като и марка. Така че живи и здрави нека да бъдете. Данчето, да, поздравихме ги и изпращаме поздрави с следващата песен за цялата компания на Иво от София. Да са живи и здрави. Пожелания и на здраве също и към компанията от Германия и Гелсберг, Соня и Йорданка, Красимир, Георги и Христо. Да сте живи и здрави. Поздрави и за нашия екип. От Петя, за съжаление, обаче моя страна, моя България, няма да има време да я пуснем. Нека следващите песни и тези, които сега предстоят, да бъдат за вас и за всички, които са там в Германия. Песента я подаряваме също и за Веси, за усмивката в нейния живот, с много-много обич. От Тереза, Кире, поздрави специално за теб, жив и здрав да си и да знаеш, че Весито и водката с утеха не й помагат на здраве.

Направи поздрав в честито. Обади се на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg. Радио Веселина.

0: Меди и Лорена предстои да чуем сега в следващите минути. Поздравяваме сега от името на Антони всички негови приятели. Поздрави от Халето. Някъде там в Шумен, където се намира, да са живи и здрави всички приятели. Антони, за теб също хубава вечер. Преди това, Меди, ще ме търсиш и с песента изпращаме поздрави за Ивчето с много любов от Пламчик. Пламчито. Благодаря ти за всичко. Целувки за майка Киси от Валентина Асенова. Поздрави също така за Галин и за компания. Също приятна вечер. Желаем и на тях. От Станимир Илиев за моята прекрасна жена, която много обичам, за Мариел от Станимир. Следващите песни са за вас. Песните до края на честито вече отдавна са избрани, така че с удоволствие бих пуснал това, което искате, но няма как. Веселин Чолшев също да се чувства поздравен от дъщеря му Виктория. Поздравя Даваме също така и Миме, Дидо, баба Марианка и мама Йови от Павката. Айде, чувствайте се добре, общо взето и в нашата компания и с хубавата музика, която предстои. На здраве на всички там. Добър вечер на вас, здравейте!
1: Добър вечер, искам да отправя поздрави за Кико специално, да си дойде по-бързо, чибулка стягаме, поморие, чиза и е готов.
0: Вие много-много сериозно се подготвяте за сватба, очевидно.
1: Готови сме за сватбата, чиза е готов, булката е готова, малко е срамежлива, обаче чиза е готов, чакаме Кико да си дойде и да я взима.
0: Добре, да се връща Кико по-бързо, приятна вечер, желаем на вас и хубава сватба. Благодаря и на вас за Росени и за Стефани. Поздрави от Ивайло, също за Соня, Красимир, Данчето, Георги и Христо. Поздрави и приятна вечер на цялата компания.

Финалните една-две минути на предаването честито за тази вечер, заедно с Лорена и 7 нощи, 7 дни и трите песни до 22, които предстои да чуем. За цялата компания на Нели, Оле и Жоро, с пожелание за здраве, за щастие и за късмет от Емо, поздрави и за нашия екип. Хубава вечер, Йоргос Цаликис, Парамилас е за вас. Специално за сестричката Анна Кирова, да бъде жива и здрава и много-много те обича, Десислава Ангелова, която се и обади и подари песента Володя Стоянов Пирамиди Фарони, която е последна за този час. Запад Жоро, техническият ръководител, най-добрия фитнес инструктор, освен това от Асенчова, приятна вечер желаем. За всички от компанията на Даниела, жива и здрава да бъде много. Поздрави за мартенската компания Ивчо, Роко и за Коко от Стефка Чорайбето. За брат ми Георги, мъжът ми Христо, много ги обичам. Пепито отново се включва с поздрави за цялата компания. И за Владка, Николай и Коси от Ради, приятна вечер. Гръцкото е за вас, за моите момчета. Обичам ви безкрайно много, пише Мама Вери от платформата ни за поздрави Радио Веселина.бг. Изпращаме следващите песни като поздрав за Иво Костадинов от Плевен. Иво, да си жив и здрав, братле. Само верни хора около теб и никога да не пресъхва чашата. Ето това е приказка на здраве и те чакат твоите приятели Стефчо най-вече. Поздрави за Мария и за Стоян, които ни слушат в Ботевград. На здраве и хубава вечер от дъщеря им Вики, която много ги обича и им пожелава радости.

И ви щастие. Аз съм Милен, благодаря за неделната, да, неделната ще бъде в неделя, иначе за петъчната компания в 8-я ден на месец май. Останете с Радио Веселина, най-добрия микс от песените. Първа предстои ретро микс след 23 и хубаво настроение 24/7 от нашия ефир. Чао, до нови ефирни срещи!

Я подай мне маленькая пушка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: Най-важните новини от седмицата.
2: Обратно броене до връчването на първия мандат за съставяне на правителство от Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв, именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова. Сроковете, които са си поставили за да действат, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те следните: в четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови с министерския състав до края на седмицата. Ще имаме редовно правителство, като в петък трябва да бъде клетвата и предаването на властта. След това следва същинската работа, законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка – бюджета за 2026 година. От Прогресивна България съобщиха, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета от 2025 година. Кои от ключовите и водещи лица на

Прогресивна България останаха извън ръководството на парламентарната група на формацията и така остават на разположение за изпълнителната власт. Един от хората, за които се очакват да поемат министерство, е Гълъб Донев. Като хипотези се спряга и социалното и финансовото ведомство с прогнози и за вицепремиерски пост. Знакова фигура от обкръждението на Румен Радев, но също без водеща роля в парламента, е Димитър Стоянов. Хипотезата е за министър на отбраната. За Иван Демерджиев също има хипотези за министерския пост за Министерство на вътрешните работи. Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебния ресорен министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати. Това се съобщава на сайта на Вътрешното министерство. Състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев, заместник министър Иван Анчев и началника на политическия кабинет Ивелина Дондакова. До момента в рамките на визитата са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на военновъздушните сили и други американски институции и агенции. В рамките на разговорите, отчетено от личното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Кораб за насипни товари съобщи за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи Центъра за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение от началото на войната с Иран, предава Associated Press. Целият екипаж на борда на неидентифициран кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредили да преминават с повишено внимание. Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани с САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Софийският районен съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души, предадени на съд от Софийска градска прокуратура. Срещу обвиняемите са повдигнати общо 17 обвинения, част от които за извършени престъпления в съучастие, други самостоятелно. Сред тях са принуда, полово удовлетворяване със сила и заплаха между лица от един и същи пол, както и държане на наркотични вещества. Според разследването е използван наркотика гама-хидроксибутират, за който се смята, че е бил употребяван с цел склоняване към извършване на сексуални престъпления. Обвиненията включват още създаване и разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, държане на боеприпаси без разрешение и боравене с оръжие. По делото има данни и за участие на лица под 18 годишна възраст. Свлачището в Родопите при Пампорово продължава да е активно. Това е мнението на експерти заради размера на засегнатата зона и бързината, с която земната маса се е свлякла по склона. Днес местната власт ще поиска помощ от държавата. Прогнозата обаче остава без промяна. Ще са необходими много месеци преди пътя отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе. Това изправя пред изпитания както и местните хора, така и екипите на спешната помощ, които вече нямат бърза връзка към областната болница в Смолен. По-късно през деня се очаква и повече информация за реакцията на властите. В публикация в социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп нарече планирането да започне ден с операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на САЩ е от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено граждански кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информират, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, каза Тръмп. Във всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато района не стане безопасен за корабоплаване. Рудолф Джулиани, бивш кмет на Ню Йорк и бивш съветник на президента Доналд Тръмп, е в критично, но стабилно състояние в болница, съобщи неговия говорител Тед Гудман, цитиран от Associated Press. Той не съобщи какво е довело 81-годишния мъж до болницата, нито от колко време е там. Кметът Джулиани е боец, който е посрещал всяко предизвикателство в живота си с непоколебима сила и в момента се бори със същата сила, заяви Гудман в изявление в социалните медии. В петък Джулиани водеше своето онлайн шоу America's Major Life от Palm Beach, Флорида. В началото му той се разкашля, гласът му звучеше по-дрезгав от обикновено, като отбеляза, че е пресипнал. Джулиани беше наречен кметът на Америка заради лидерството си в Нью-Йорк след атаките от 11 септември 2001 година. Преди консултациите при президента Илияна Йотова как ще изглежда кабинет

0: Радев и какви са очакванията към него. Темата коментираха журналистите Мира Баджева и Едуард Папазян и политолога Николай Найденов пред Нова. Очаквам кабинет близък до очакванията на хората. Това означава, че няма никакви големи изхвърляния да внушава стабилност. Очаквам министрите да бъдат балансирани като представителство, каза Баджева. Съставът на парламентарната група е твърде непознат, за да знаем дали няма да се образуват подобни процеси, каквито имаше през 97-ма с правителството на ОДС, а и по-късно с НДСВ. В един момент се появяват крила, появяват се интереси, които не съвпадат между отделните групи и тогава би могло да се получи колизия вътре в самата управляваща група, коментира Едуард Папазян. За мен е важно по какъв начин Радев идва на власт и спечели такава голяма подкрепа, без да има синхрон между него и ППДБ, коментира Николай Найденов. Според него именно ПП и ДБ са направили критичен анализ на ситуацията и са обяснили как олигархията държи хората в зависимост и как работи целият механизъм.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Лидерите от Европа и региона започнаха да се събират в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Срещите са по 2 годишно през пролетта и есента. Присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са в общността, както и Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украина, но също и държави като Турция.

Турция, Армения, Азербайджан и Грузия. Организацията беше създадена след като Русия нападна Украина през 2022 година. Идеята е засилване на връзките, икономически, културни и сферата на отбраната между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те. Като структура общността е подобна на G7 и G20, като няма свой секретариат, бюджет или служители. Глобалното сливане на доставките на петрол оказа огромно въздействие върху Азиатско-Тихоокеанския регион, заяви японския премиер Санае Такаичи и предава Франс Прес. След разговори в Канбера с австралийския премиер Антони Албанезе, тя заяви, че двете страни ще реагират спешно, за да осигурят стабилни енергийни доставки. Приблизително една пета от световния петрол обикновено преминава през Ормузкия проток, където корабоплаването е силно ограничено от Иран и от морската блокада на САЩ. 80% от този петрол е предназначен за Азия, според данни на Международната агенция по енергетика. Действителното затваряне на Ормузкия проток оказва огромно въздействие върху Индийско-Тихоокеанският регион, посочи японския лидер пред журналисти и добави. Потвърдихме, че Япония и Австралия ще комуникират тясно помежду си, за да реагират с чувство за неотложност. След месеци на работа с така наречения удължителен бюджет, който осигуряваше временно финансиране на държавата, правителството, което предстои да бъде сформирано, ще внесе проект на редовен държавен бюджет. Новата рамка трябва да замени досегашния временен механизъм. Очаква се да очертае по-дългосрочните приоритети на държавата, както и да даде отговор на натрупаните въпроси около разходите, приходите и икономическата политика. Икономистът от експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи в фискалната сфера. Те имат мандат за промени с размах от 30 години насам. Най-голямата подкрепа, ако сега не се случи мащабните реформи, няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е да държавната администрация и по-конкретно вътрешната сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има два пъти повече заети в полицията и съдебната система, без проблем може да се съкратят половината служители, коментира Вулджев пред Нова. На свой ред, икономистът от Отворено общество Георги Ангелов посочи, че редовното правителство няма интерес да действа против себе си, тъй като се планира да е дългосрочно. Най-добрият вариант е постепенно намаление на темповете на задлъжняване, за да не расте държавния и частния дълг. Следващите 4 години, ако продължаваме да надуваме балона на имотите и продължава задлъжняването на домакинствата, няма да могат да си плащат кредитите. Относно незаетите щатни бройки, обикновено те са там, където има нужда, но никой не иска да работи, отбеляза Ангелов. Случилото с цените след влизането ни в еврозоната беше очаквано в голяма степен. Опитът на Хърватия преди нас показа доста подобно развитие. Предупреждавах, че първоначалният шок ще бъде сериозен. Това каза пред БНР Димитър Чубанов, икономист от експертния клуб за икономика и политика и преподавател. В България има обстоятелства, които утежняват този процес. На някои пазари имаме олигополни и дори монополни структури, което поставя в ръцете на търговците и в по-малка степен на производителите на пазарната сила. Когато те решат да увеличават цените, това се случва, поясни той. Другите шокове, които се наслагват, водят до много сериозно увеличение на цените на горивата, което се използва като допълнителен повод да се вдигат цените, започнали да нарастват още с обявяването на решението, че България ще влезе в еврозоната, посочи икономиста. Самолетът, с който пътува испанският премьер Педро Санчес, се извършил извънредно кацане в турската столица Анкара заради техническа неисправност. Инцидентът е станал в неделя вечер по време на полет от Мадрид към Ереван, където Санчес ще участва в среща на европейската политическа общност. По информация на испанските власти, проблемът е бил сравнително лек, но поради изискванията за безопасност е взето решение самолета да кацне на най-близкото летище. Самолетът Airbus излетял от военната база край Мадрид в следобедните часове. Според евродепутата от Зелените Европейски свободен алианс Сергей Лагодински, Радев е различен политик от Орбана, България е различна държава от Унгария. В интервю за БНР той подчерта. Имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видя го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от тези лидери, които осъзнават отговорността, когато са на власт. Лагодински смята, че на Радев трябва да се дадат 100 дни преди да му се дава оценка. Вие инвестирате във военни

0: си способности. Новия премиер също се ангажира с европейски отбранителни способности. Предпочитам да започне на чисто, с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Лагодински посочва още два механизма за избягване на вето в съвета на Европейския съюз, чрез така наречената преходна клауза и създаването на Европейски съвет за сигурност. Незнание, неумение и пренебрежение към пътната безопасност са основни причини за трагичната статистика по пътищата. Това каза пред Нова Нюс експерта по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алексей Кесяков по повод поредицата от пътни инциденти, която беляза почивните дни. Докато пътната безопасност не се превърне в семейна и национална ценност и не се погрижим за проблема и за живота на пътя, ще продължаваме само да си говорим защо така се получава, каза Кесяков. Според него от най-ранна детска възраст трябва да има обучение по пътна безопасност и в семейството, и в образователните институции. Адвокат Силвия Петкова коментира, че е добре това, че при последните катастрофи се вижда, че пробите на шофьорите за алкохол и наркотици са отрицателни, за да се разбере от обществото, че масовият случай на тежко пътно транспортно происшествие не е заради употреба на алкохол и наркотични вещества, а от нещо друго. Свлачището в района на Райковски ливади в курорта Пампорово е активно. За сега няма нови свлечени маси, но дежурните полицаи съобщават, че още се чува пукот под асфалта и по-нагоре от него. Това заяви пред Радио Пловдив областния управител на Смолян Зарко Маринов. Той е категоричен, че още тази седмица трябва да започне пълно геоложко проучване на целия свлачищен район от специалисти от различни институции. Те трябва да кажат дали е възможно да бъде направен обходен маршрут над свлачището.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузкия проток в изявление, разпространено от държавните медии в страната, предава Reuters. Предупреждението идва като реакция на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока. Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузкия проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран, се казва в иранското изявление. Решаващи дни за предстоящото управление на България. Във вторник президента Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да стъпи в длъжност още в петък. Срещите в сградата на президентството ще бъдат през час. Първата консултация ще бъде с Прогресивна България в 10:30. След края на консултациите в късния следобед и изявление ще направи президента Илияна Йотова. Сряда е почивен ден, а очакванията са четвъртък Йотова да връчи първия мандат на Прогресивна България. Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на Дундуков 2 с пълна папка и готов състав на правителството. Ако това стане, най-вероятно новия кабинет ще положи клетва още в петък. Демократична България иска проверка на имущественото състояние на Делян Пеевски. Обединението планира да внесе в Народно събрание проект на решение за създаване на временна парламентарна комисия. Целта ѝ е да изясни фактите около официално декларирани доходи, имущественото състояние, значителните разходи и стандарта на живот на депутата. Комисията за финансов надзор ще проверява как се формират цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Поводът е регулаторът да се самосезира с сигнали и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании. Ще бъдат проверени решенията на съветите на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за скъпването, където има такова, съобщават от институцията. Първата тестова разходка с влак по новите метростанции на Софийското метро направиха представители на общината и държавната власт. Това са станциите Стадион Георги Аспарухов, Витиня и генерал Владимир Вазов. Новите метростанции трябва да бъдат пуснати в експлоатация до няколко месеца. Изграждането им струва 284 милиона лева, а парите са част от плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Това е проект от преди много години, за който ние просто сме имали грижата да го реализираме в срок и да се готвим за следващите проекти, които ще бъдат реализирани в следващите администрации, заяви Васил Терзиев. Той допълни, че след като бъдат пуснати тези три станции, се работи активно по останалите 6 в Гео Милев и Младост. Предстои пускането на две нови метростанции в Люлин по булевард Царица Йоана, както и по разширението на метрото към Студентски град. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е унищожила няколко ирански бързи лодки в Ормузкия проток, предава Reuters. Публикация в социалната мрежа Truth Social. Тръмп посочи, че те са били 7, докато американския флот съобщава за 6, съобщава във Франс Прес. Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. Двама от ранените при атака с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Става дума за мъж и жена с сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница Света Ана. Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение. Нападението с нож стана посред бял ден във Варна. 47-годишна жена от Литва рани 4 души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя е задържана минути след атаката. По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с Дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви. Все още се изяснява мотива за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но досега не е проявявала агресия. В апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу Любчо Георгиевски, председател на заличеното сдружение Културен клуб Иван Михайлов. През юни миналата година основният съд в Битоля постанови една година условна присъда с изпитателен срок от 2 години на Георгиевски. Той беше съден за ксенофобия, расизъм и разпространение на расова омраза по електронен път чрез цитати на Иван Михайлов, споделени във Facebook страницата на сдружението. Русия и Украина обявиха временно прекратяване на огъня по повод честванията на Деня на победата в Русия, но всяка страна по свой начин. Руският президент Владимир Путин обяви двудневно примирие на 8 и 9 май. Украинският държавен глава Володимир Зеленски отговори със собствено предложение.

0: положение за преустановяване на боевете, което да започне по-рано в нощта на 5 срещу 6 май. Путин за първи път спомена за възможно примирие за 9 май по време на телефонен разговор миналата седмица с Доналд Тръмп. Украина обаче проявява недоверие към идеята за кратко примирие и призовава за стъпки към трайно прекратяване на войната. В изявление от вторник вечер Руското министерство на отбраната предупреди, че ще нанесе масиран ответен удар по центъра на Киев, ако Украина се опита да провали честванията за 9 май. Зеленски подчерта, че Русия продължава да атакува Украина, като само в понеделник са загинали най-малко 9 души. Поредна ескалация на кризата в Близки изток с реална опасност от разпадане на временното примирие между САЩ и Иран. Два американски разрушители и два търговски кораба са били атакувани от иранските сили по време на транзит през протока. Съединените щати са отвърнали на огъня и са унищожили 6 ирански бързоходни лодки, обяви президента Доналд Тръмп. Междувременно в нефтеното пристанище Фуджейра в Обединените арабски емирства е избухнал пожар след иранска атака. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че събитията в Ормузкия проток показват, че няма военно решение на кризата, до той добави още, че преговорите с посредничеството на Пакистан бележат напредък. От Вашингтон Тръмп прогнозира, че цените на горивата ще спаднат бързо, когато конфликтът с Иран приключи. Бизнесът и фискалния съвет излязоха с призив за спешни мерки в публичните финанси. Темата преднова коментира бившия заместник министър на финансите и член на фискалния съвет Любомир Дацов и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев. Автоматизмът при увеличаването на заплатите е проблем, защото заплащането в обществения сектор става все по-висока, в частния работодателите са принудени също да ги вдигат, за да ги догонят. Ръста за април месец вече от порядъка на 30%, тъй като тогава бяха изплатени заплати, които не бяха актуализирани от началото на годината. Огромното потребление в момента помпа покачването на цените, обясни Дацов. По думите му, цените растат заради увеличаването на потреблението и заради липсата на антиинфлационна политика.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Според Митракиев, цените, откакто свят светува, са функция на отношението между паричната маса в икономиката и произведените стоки и услуги. Проблемът при нас е, че паричното предлагане се увеличава с близо 20%, а произведените стоки и услуги намаляват с близо 10%. И това идва

за съжаление, от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво, подчерта той. Първата от дългоочакваните съвременни токсикохимични лаборатории към МВР вече функционира в МВР Плевен. Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори за подозрение в употреба на наркотични вещества, като основната цел е значително съкращаване на сроковете за излизане на окончателните резултати. До момента забавянето на лабораторните анализи често поставяше граждани в тежка ситуация. Фалшиво положителни резултати от полеви тестове водеха до временно лишаване от работа и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждаване се бавеше с месеци, а понякога и с години. Днес се очаква екип от геодезисти да започнат обследването на свлачището, което отнесе пътя между Смолен и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат. По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолен Зарко Маринов, ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация. Преди 5 дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини. Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни адекватни мерки. Според тях, ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите. Вече има отказ от резервации и летния сезон е пред провал. Престрелка в района на Белия дом. Цивилни агенти на Secret Service са забелязали въоръжен мъж, докладвали се на свои униформени колеги и ги последвали. При опит да бъде настигнат, мъжът се опитва да избяга и стреля. Служителите на реда откриват огън. Стрелецът е ранен и откаран в болница. Не е ясно какво е състоянието му. При престрелката е пострадал цивилен младеж. Няма опасност за живота му. Мерките за сигурност в Вашингтон са засилени, защото преди малко повече от седмица въоръжен мъж нахлу в залата, в която се провежда вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. За 2 месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничат и да намалеят. Похарчени са пари за 2 години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата. Това каза служебният регионален министър Николай Найденов пред Нова. Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища? На този въпрос трябва да отговорят полицията и прокуратурата, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 година има сключен договор между АПИ и Автомагистрали на стойност 569 милиона лева. Около 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само 3, каза още служебният министър. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебният министър. Свлачището не е регистрирано. Установяването на пътя ще отнеме близо 2 години, каза още той. По отношение на сградата, която се намира до свлачището, той каза, че най-вероятно трябва да се събори. Във връзка с черния път, който е 1,5 км и свързва двете населени места, ако се направи, Найденов каза, че ако се направи, той вероятно ще има 1 лента и ще се ползва за пожарни коли и спешна помощ. Софийския градски съд с нов опит да започне делото срещу Васил Бошков по обвиненията срещу него за поръчителство на убийство и опит за изнасилване. В края на януари миналата година процесът беше прекратен заради процесуални нарушения и делото беше върнато на прокуратурата. Преди това имаше няколко неуспешни опита за стартиране на процеса. Васил Бошков е обвинен за подбудителство към убийствата на Йордан Динев, Манол Велев и Бойка Стоянова, както и за опит за изнасилване на Мария Филипова от времето, когато е била шеф на комисията по хазарта. По делото има и втори подсъдим Николай Станков, когато прокуратурата сочи като физическия извършител на убийството през 2012 година на Йордан Динев. В 18 области на Русия са били обявени ракетни тревоги, съобщава РБК Украина, позовавайки се на руски телеграм канали. Сред засегнатите региони има и отдалечени територии, разположени на около 2000 км от границата с Украина. За първи път ракетна тревога е била задействана в Ханти-Мансийски автономен окръг. Информацията е потвърдена и от регионалния управител Руслан Кухарук, който съобщил за ситуацията в социалните мрежи. По-късно тревогата е била отменена. Според данни, разпространени от телеграм канала Астра, предупреждения за въздушна опасност са били издадени и в редица други региони, както и в републиките Башкорстан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Пермския край. Паралелно с това са били въведени ограничения в общо 18 летища.

0: различни части на страната. Въздушна тревога е засегнала градове като Казан, Нижни Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Перм и други. Президента Илияна Йотова започна консултациите с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Първи на Дондуков 2 дойдоха представители на най-голямата политическа сила Прогресивна България. С държавния глава се срещнаха депутатите Гълъб Донев и Етон Кутев, както и председателя на групата Петър Витанов и заместникът му Владимир Николов. Петър Витанов посочи, че Прогресивна България ще бъде експедитивна. Обещаваме да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, заради които обществото ни даде власт. Рязкото обедняване и галопиращата инфлация трябва да се ограничат. Положението с публичните финанси е катастрофално, ще изискваме детайлна информация. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем, заяви още Витанов. И уточни, че няма да има радикален завой във външно-политически план. Състоянието на икономиката не е много оптимистично. Новият кабинет е изправен пред доста финансови проблеми, трупани с години. Затова не трябва да имаме свръхочаквания. Икономиката и финансите са бавни процеси и са доста големи натрупвания. Така че дори новата власт да започне да прави правилните реформи, ще отнеме време, за да дадат позитивен ефект. Това каза икономиста Никола Филипов по Нова Нюс. Икономиста Румен Галабинов коментира, че дефицит от 1,2% от БВП е далеч от 3%, но трябва да се вземат мерки. Трябва да се увеличи събираемостта на данъците, смята той. За април имаме 6,2% инфлация, но инфлацията има не само у нас. Целият свят, Европейския съюз и еврозоната се борят с нея, допълни експерта.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Министерството на електронното управление приключи мандата си в рамките на служебния кабинет с акцент върху стабилността на ключови системи, изборния процес, цифровата инфраструктура и управлението на данните. От ведомството отчитат, че основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, които засягат пряко гражданите и администрацията. Сред основните акценти са парламентарните избори на 19 април, които преминаха без сътресения, се посочва в прессъобщение на министерството. За първи път е била извършена пълна проверка на софтуера на машините за гласуване. Въведени са и мерки за достъпност, включително решения за незрящи избиратели. В периода 11

16 май, 20 юни. Движението на влакове по линия 3 на Софийското метро ще се осъществява в участъка от метростанция Горна баня до метростанция Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите Слатина и Младост. За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите Орлов мост и Хаджи Димитър. От Метрополитен съобщават още, че на 10 май влаковете по всички линии на метрото ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците във връзка с провеждането на колоездачната надпревара на Италия. Иляна Йотова ще участва в честванията за Деня на храбростта и празника на българската армия за първи път като върховен главнокомандващ. Преди това от 2017 насам тя участва в качеството си на вице-президент. От пресекретарията на държавния глава обявиха програмата на Йотова за 6 май. От 10 часа на площад Свети Александър Невски в София тя ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини. Президентът ще приеме почетния кърл и ще отдаде почет пред паметника на незнайния воин. А по повод празника Иляна Йотова ще произнесе слово. По-късно държавния глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях. На 6 май България чества един от най-знаковите си празници – Денят на храбростта и празник на българската армия. Той съвпада с Гергьов ден, когато Православната църква почита Свети Георги Победоносец, символ на мъжество и закрилник на войската. Тази година над столицата ще прелетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Гергьов ден ще участват новите изтребители F-16 Блок 70. В небето ще могат да се видят и съветските МиГ-29. Част от демонстрацията ще са също штурмовите Су-25, както и транспортни самолети Спартан. В Москва и други руски градове отново имаше масово спиране на интернета. Предполага се, че властите спират услугата заради предстоящия парад на 9 май. Но такива прекъсвания имаше и преди обяснението, че се налагат от съображения за сигурност. Гражданите не можеха да купят билети за градския транспорт от стотиците цифрови терминали. Проблем беше и наемането на такси или плащането в магазините. Руснаците масово използват VPN в опит да заобиколят ограниченията. Но напоследък Федералната служба за надзор на информационните технологии започна да спира и тези приложения. Американската операция за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток ще бъде временно преустановена за кратък период от време, обяви президента Доналд Тръмп. Причината е значителен напредък в преговорите с Иран. Държавният секретар Марко Рубио също коментира, че първата американска военна операция в региона Епична ярост е приключила успешно. По думите му, Иран не разполага с капацитет да контролира трафика през Ормузкия проток. Той допълни, че войната е приключила, но мирът все още е недостижим. Към момента няма официална реакция от Техеран. Холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носител на награда Оскар Клоя Джао и шведски актьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-я филмов фестивал в Кан. Начело на журито ще бъде корейският режисьор Пак Чан Ук. Сред членовете ще бъдат също Пол Лаверти, любимия сценарист на режисьора Кен Лоуч, както и актьора от Кот д'Ивоар и САЩ Исак Дебанкол. Журито ще определи тази годишния носител на наградата Златна палма на фестивал в Кан, който започва на 12 май. Разследване на антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. Студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илзария обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илзари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция Пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успява да покрива дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва за доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин коментира

0: пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последните критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови засегнати от хантавирус круизен кораб Хондиус, предава Reuters. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската острова на държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие навършва 100 години в петък, 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва и юбилея с цяла седмица програми, посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гуйон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. За един месец, от февруари до март, бюджетният дефицит е нараснал с 1 милиард евро. Това предизвика реакция на правителството за намаляване на капитала на Българската банка за развитие. Това е вредно, това каза журналиста Петър Илиев в ефира на Нова. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че към момента не сме в такава критична ситуация, тъй като фискалния резерв има пари за няколко месеца напред. А икономистът Никола Филипов обясни, че за първите 4 месеца на годината разходите ни се повишават с 17%, приходите с 10%, като това води до дефицит. Илиев смята, че идеята за намаляване на администрацията, което да намали текущите разходи, е добра, но тя не решава проблема. Според него, докато не се сложи мораториум на ръста на минималната работна заплата и пенсиите, никакъв проблем не може да бъде решен. Велев обясни, че през последните няколко години има ръст на възнагражденията между 10 и 14%, а производителността е растяла с между 1 и 3%. Филипов и Илиев се съгласиха, че държавните служители трябва да плащат сами осигуровките си. Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили, това каза пред БНТ Атанас Запрянов и поздрави военнослужащите по повод 6 май, деня на храбростта и празник на българската армия. Той подчерта постигнатото през изминалата година. Запрянов коментира и причините тази година да нямаме военен парад. Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав. Затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена. Той изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника. Надявам се новия министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили и окомплектоването и до година да има и парад с военна техника. Той обясни, че през последните 2 години военните разходи са малко над 2%. Общо 3,6 тона месо и месни продукти от кланица и месопреработвателно предприятие в Харманли заминават за екзерисаж след проверка на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, съобщиха от агенцията. Инспекторите са открили около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други